Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што чалавечы мозг можа запамінаць інфармацыю ў сне. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламінова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. У апошнія гады набірае папулярнасць тэорыя аб тым, што чалавек можа запамінаць інфармацыю і нават вучыцца ў сне. Згодна з падлікамі навукоўцаў, людзі праводзяць у сне каля траціны свайго жыцця. Цяпер у стагодзе прадукцыйнасці і тайм-менеджменту з'явіліся тэорыі аб тым, як можна правесці гэты час з максімальнай карысцю, навучаючыся чамусьці новаму. Вывучыць верш, запомніць дзясяткі новых слоў на замежнай мове, падрыхтавацца да экзамену, пакуль спіш, усё гэта гучыць вельмі прывабна для любога чалавека. Вядома, што сон дзеліцца на дзве стадыі – павольны і хуткі. Першая стадыя надыходзіць пасля засынання і доўжыцца ад 60 да 90 хвілін. Падчас яе адбываецца запаволенне абмену рэчываў, расслабленне цягліцы і паніжэнне тэмпературы цела. На змену павольнаму сну прыходзіць хуткі. Яго працягласць значна менш, усяго ад 10 да 20 хвілін. Гэтая стадыя характарызуецца пачашчэннем сэрцабіцця, павышэннем тэмпературы, а таксама скарачэннем мімічных цягліц і цягліц канечнасцей. Даследуючы гэтыя стадыі, навукоўцы правялі эксперымент. Добраахвотнікам, якія спалі, здымалі электраэнцэфалаграму, каб паказаць, што адбываецца за актыўнасцю мозга падчас сну. Таксама праводзілі электраакулаграфію, каб адсачыць рух вачэй і электрычную актыўнасць вочных цягліц, ды электраміяграфію, якая дазваляе ўбачыць стан шкілетных цягліц. У выніку навукоўцы адзначылі, што апрацоўка знешняй інфармацыі блакіруецца падчас павольнага сну за яго глыбіні. Аднак у хуткай фазе ўсё было наадварот. Маторная кара мозга давала патрэбныя сігналы, каб чалавек мог здзейсніць рух пальцам, рэагуючы на пэўнае слова. Праўда, такая рэакцыя была магчыма толькі ў тым выпадку, калі чалавек ужо ведаў яго. Даследаванне дазволіла пацвердзіць здагадку аб тым, што чалавечы мозг на хуткіх стадыях сну можа не толькі ўспрымаць інфармацыю, але і аналізаваць яе. Гэты ж эксперымент цалкам абверг сцвярджэнне, што спячае ізаляванае ад навакольнага асяроддзя. Што тычыцца вывучэння замежных моў у сне, гэта безумоўна немагчыма. Навукоўцы яшчэ не знайшлі спосаб, які дазволіць запамінаць новыя словы, знаходзячыся ў стане сну. Падчас вывучэння замежнай мовы задзейнічаны нейроны па ўсім мозгу. Таму максімум, на што здольны мозг чалавека падчас хуткай фазы сну, апрацоўка ўжо вывучаных слоў. Таму для прадукцыйнага навучання раяць завучваць па 10-20 новых слоў за паўгадзіны да сну. Такім чынам, пакуль магчымасці мозга не дазваляюць вывучаць нешта прынцыпова новае ні ў адной фазе сну. Альбо мы пакуль не ўмеем яго для гэтай мэты выкарыстоўваць. Але ўсё ж тым часам мы ўдакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве пачуемся зноў.
1: Тэорія зману.
3: Залатыя хіты на радыё Сталіца. Слухай, любімая.

Радио «Столица». Слухай, любимое.

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.
1: Если ниже не упасть мне...

0: свете мотораў.
1: Прывітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчелеўская. Пакупнікоў аўто за мяжой пачалі падманваць з дапамогай сайта мытні. Ашуканцы, каб надаць выгляд законнасці эфектыўнаму дагавору па набыцці аўтамабіля, стварылі падроблены сайт, які імітуе беларускі афіцыйны рэсурс. Як паведамілі ў дзяржаўным мытным камітэце, ашуканцы прапануюць праверыць на фішынгавым сайце нібыта мытны статус аўтамабіля і пераканацца такім чынам у законнасці яго афармлення. У мытню вернуўся грамадзянін Расіі, які набываў аўтамабіль з дапамогай фірмы-пасрэдніка. Па ўмовах дагавора ён пералічыў грошы за машыну і мытныя плацяжы. У якасці пацвярджэння законнасці здзелкі яму прапанавалі праверыць інфармацыю аб аўтамабілі на сайце constantsbiniaconi.com. На рэсурсе было пазначана, што аўтамабіль нібыта знаходзіцца ў пункце пропуску Biniaconi і чакае выплаты утылізацыйнага збору. Аднак гэты сайт не мае дачынення да мытных органаў Беларусі. Афіцыйны інтэрнэт-партал Customs.gov.by. У ведомстве таксама раяць звяртаць увагу на адрасы сайтаў, на якія прапануюць перайсці. Інтэрнэт-рэсурсы дзяржаўных органаў Беларусі павінны знаходзіцца ў даменных зонах BY альбо BEL. Прадпрыемства Белтэхагляд пачало прапаноўваць аўтамабілістам новую паслугу праверку і рэгулявання вуглоў устаноўкі колаў. Зрабіць развал сыходжання можна толькі на адной дыягнастычнай станцыі. Работы выконваюць з выкарыстаннем 3D-стэнда. Кошт залежыць ад аб'ёму работ. Праверка развал сыходжання абыдзецца ў 40 рублёў. Рэгуляванне вуглоў устаноўкі пярэдніх колаў каштуе 55 рублёў, пярэдніх і задніх 85. Для аўтамабіляў са складанай шматрычажнай падвескай, поўным прывадам альбо пры неабходнасці зняцця і устаноўкі абароны рухавіка прадугледжана комплексная паслуга, яе цана 115 рублёў. Новая паслуга даступная толькі на дыягнастычнай станцыі нумар 200 у Брэсце.
0: У свеце мотораў. Рок з беларускім акцэнтам. Радыё «Сталіца».

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры! З вамі Андрэй Крупіч, я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Брытанцы Coldplay – адзін з найбольш паспяховых і прадаваемых рок-гуртоў 21-га стагоддзя, чые стадыённыя шоу збіраюць сотні тысяч слухачоў па ўсім свеце. Але мала хто ведае, што ў гурта існуе жалезная, унутраная дэмакратыя, якую яны замацавалі афіцыйным кантрактам яшчэ на пачатку кар'еры. Паводле іх статута, усе роялці і даходы ад песень дзеляцца роўна на 4 часткі паміж усімі ўдзельнікамі каманды, незалежна ад таго, хто прыдумаў асноўны матыў. Больш за тое, у Coldplay дзейнічае строгае правіла. Любы ўдзельнік, які пачне ўжываць цяжкія наркотыкі, будзе імгненна і бязлітасна выключаны з гурта. Менавіта гэтая дысцыпліна дапамагла ім захаваць адзіны склад на працягу 10 годдзяў. Слухаем іх эпічны і меладычны хіт Coldplay Clocks.

0: свете мотораў.
1: Прывітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчелеўская. Пакупнікоў аўто за мяжой пачалі падманваць з дапамогай сайта мытні. Ашуканцы, каб надаць выгляд законнасці эфектыўнаму дагавору па набыцці аўтамабіля, стварылі падроблены сайт, які імітуе беларускі афіцыйны рэсурс. Як паведамілі ў дзяржаўным мытным камітэце, ашуканцы прапануюць праверыць на фішынгавым сайце нібыта мытны статус аўтамабіля і пераканацца такім чынам у законнасці яго афармлення. У мытню вернуўся грамадзянін Расіі, які набываў аўтамабіль з дапамогай фірмы-пасрэдніка. Па ўмовах дагавора ён пералічыў грошы за машыну і мытныя плацяжы. У якасці пацвярджэння законнасці здзелкі яму прапанавалі праверыць інфармацыю аб аўтамабілі на сайце customs.biniaconi.com. На рэсурсе было пазначана, што аўтамабіль нібыта знаходзіцца ў пункце пропуску Biniaconi і чакае выплаты утылізацыйнага збору. Аднак гэты сайт не мае дачынення да мытных органаў Беларусі. Афіцыйны інтэрнэт-партал customs.gov.by. У ведомстве таксама раіць звяртаць увагу на адрасы сайтаў, на якія прапануюць перайсці. Інтэрнэт-рэсурсы дзяржаўных органаў Беларусі павінны знаходзіцца ў даменных зонах BY альбо BEL. Прадпрыемства «Белтэхагляд» пачало прапануваць аўтамабілістам новую паслугу – праверку і рэгуляванне вуглоў установкі колаў. Зрабіць развал сыходжання можна толькі на адной дыягнастычнай станцыі. Работы выконваюць з выкарыстаннем 3D-стэнда. Кошт залежыць ад аб'ёму работ. Праверка развал сыходжання абыдзецца ў 40 рублёў. Рэгуляванне вуглоў установкі пярэдніх колаў каштуе 55 рублёў, пярэдніх і задніх – 85. Для аўтамабіляў са складанай шматрычажнай падвескай і поўным прывадам альбо пры неабходнасці зняцця і ўстаноўкі абароны рухавіка прадугледжана комплексная паслуга, яе цана 115 рублёў. Новая паслуга даступная толькі на дыягнастычнай станцыі нумар 200 у Брэсце.
0: У свеце матораў.
2: Радыё «Сталіца». Рухаемся разам.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: Радио Столица.
1: У столицы 8 годин. У студии с выпуском новин я Егор Шевчук. Дзяржаўны ўзнагарод удастоены 11 прадстаўнікоў сілавых структур і ваенна-прамысловага комплексу за шматгадовую плённую працу і высокі прафесіяналізм. Адпаведны ўказ падпісаў Александр Лукашэнка. Сярод узнагароджаных у прыватнасці дырэктар прадпрыемства «Кідматэк» Александр Балігатаў, старшы інструктар па ваджэнні пажарнай машыны Бярозаўскага раённага аддзела па незвычайных сітуацыях Сергій Радкевіч. Ратавальнікі ліквідавалі ўцечку карбаміда аміячнай сумесі на тэрыторыі прадпрыемства ў Ганцавічах, паведамілі ў прэс-службе профільнага міністэрства. Перавышэнне канцэнтрацыі пароў аміяку ў паветры не зафіксавана. Да ліквідацыі наступстваў былі працягнутыя 6 адзінак тэхнікі, а таксама работнікі Пінскага цэнтра рэспубліканскага атрада спецпрызначэння «Зубар». Міністэрства аховы здароўя ўнесла змяненне ў пералік супрацьпаказанняў да кіравання транспартнымі сродкамі. У прыватнасці, ў спіс захворванняў дадалі аднаразовы сутаргавы прыступ. Таксама скарочаны перыяд, на працягу якога нельга кіраваць машынай пасля інфаркту міякарда. З пераліку супрацьпаказанняў выключылі цяжарнасць. Мабільныя датчыкі кантролю хуткасці працуюць сёння ў Брэсце на вуліцах 28 ліпеня і Радужнай, у Магілёве на вуліцах Чалюскінцаў, Гагарына, а таксама на праспекце Шміта, у Мінску на вуліцах Прытыцкага, Ташкенскай, Кіжаватава, Радыяльнай і Маяковскага, на праспектах Незалежнасці, Дзяржынскага, Жукава, Пушкіна і Партызанскім, а таксама на МКАД. У дзяржаўтаінспекцыі просяць аўтамабілістаў быць уважлівымі, выконваць хуткасныя абмежаванні і ўлічваць умовы надвор'я.

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
0: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
2: Ну, вось, сябры, дачакаліся. Толькі-толькі хацеў сказаць вам нічога незвычайнага. Традыцыйныя 6 балаў тыдня, а ўжо то. Іншая лічбачка ў нас агульня на дарогі сталіцы. 7 агульных, і чырвоны ліхтар запаліўся. На жаль, для тых, хто зараз рухаецца, ну, напрыклад, на працу 1, 2, 3, 4, 5 ДТЗ пазначаны. Так, першая ДТЗ назіраецца на праспекце Незалежнасці, так, недалёка ад прыпынка. Так, спартыўна-стрэльбавы комплекс, там у левым радзе для светлафора 8-16 пазначаныя ДТЗ. Пакуль што там зялёныя стрэлачкі, ну, спадзяемся, колер не зменіцца на чырвоны. Дзе яшчэ наша традыцыйная ДТЗ ёсць? Ага, таксама гэта ў нас праспект Незалежнасці, але ж тут недалёка ад вуліцы Жасмінавая, ось калі з яе з'язджаць на праспект, сябры, тут у нас у правым радзе 8-12 ДТЗ пазначаны. Стрэлачкі таксама пакуль зялёныя, ну і будзем спадзявацца, і яны свой колер не зменяць. Ёсць яшчэ ДТЗ на вуліцы, так, што гэта за вуліца, і хто тут жыве, як кажуць, не... Ну, вось, калі сябры з вуліцы Кальварыйскай на Дамашэўскай будзеце з'язджаць, вось гэта перашычк такі, там у нас у левым радзе пазначана ёсць ДТЗ у 7.36. Угу. Ну і стрэлачкі пакуль што чырвонага колеру застаюцца, нават пачынаюцца з бардовай гісторыі. Вось такая гісторыя. Так, дзе яшчэ ў нас пазначана ДТЗ было, дакладна бачу, вуліца Дзянісаўская, недалёка ад Матыля. І там у сярэднім радзе у 7.38 ДТЗ. Ну, магчыма, там ўжо таксама ўсё добра, таму што стрэлачкі зялёныя. Ну, чаму агульныя 7 балаў чырвоныя, не ведаю. Ну, на МКАД давайте паглядзім. Ёсць там пэўная гісторыя з вуліцы Прытыцкага, гэта матыль сябры мае, і крышку раней. Ну, нават з вуліцы Мазурова, калі будзеце з'язджаць, і яшчэ раней з вуліцы Шаранговіча. Вось адкуль гэта гісторыя наогул пачынаецца, чырвоныя на МКАДзе. І скончваецца яна да з'езда на вуліцу Казіміраўская. Звярніце таксама на гэта увагу. Так, на МКАДзе у нас ёсць той самы матыль на вуліцу Лейтенанткі Жыватава. І там у левым радзе у 7.54 пазначаны ДТЗ. На жаль, яно яшчэ ёсць, але ж як пазначаны. Так, вядома, але ж стрэлачкі яшчэ жоўсенькія. Ну і давайте, ага, бардовая гісторыя у нас, гэта у нас вуліца Ваніева, тут калі будзеце ехаць праз кальцу плошчу Ваніева і крышку далей, тут у нас бардовая наогул гісторыя таксама здарылася. Ну і што, глядзім яшчэ, ну так нічога надзвычайнага, сябры, не назіраю, ну 7 агульных балаў, тым не менш наш Яндекс-навігатар паказвае. Ну і давайте яшчэ зазірнем, напрыклад, у телеграм-канал «Радыёсталіца». Там ёсць у нас інфармацыя ад дзяржаўтаінспекцыі, якая звяртае ўвагу аўтамабілістаў, што сёння мабільныя камеры кантролю хуткасці працуюць. У Мінску на праспектах Незалежнасці, Дзяржынская, Жукава, Пушкіна і Партызанскім, на вуліцах Прытыцкая, Ташкенская, Кіжаватава, Радыяльная і Маяковская, ну і на МКАДзе, вядома. Ну а дзе ў Брэсце і ў Магілёве яны працуюць, калі ласка, заходзьце ў наш тэлеграм-канал «Радіо Сталіца». Так, дарэчы, сябры, там яшчэ і ёсць паведамленне, шукаем рок-групы і салістаў з Беларусі. Будь ласка, паглядзіце, зазірніце пра форму на нашым сайце і пра вашу музыку. Ёсць магчымасць, каб яна гучала ў эфіры «Радыё Сталіца». Заходзьце, будь ласка. Ну, а мы рухаемся далі. У нас наперадзі эзотэрыкум, парадуе адзорачак будуць. Абавязкова вам раскажу. Ну, а пакуль што давайте разам паслухаем, хто у нас The Subways, будзе з кампазіцыі Rock'n'Roll Queen.

0: хто там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як ні круці.
1: Святочны калаўрот.
2: Ой, сябры мае, дзякую вам за тое, што вы уважлівыя. Ну і калі хтось кажа, што інфармацыя пра зорачак нікому не патрэбна, не верце. Вось пра блізнят сёння нічога не сказаў, а Вольга, наша слухачка, пытанне даслала ў наш тэлеграм-канал, а блізняты. Так, так, ёсць і пра блізнят парада ад зорачак. Паважаная блізняткі дзень просіць прытармазіць і прыглядзецца, калі хто з вашага асяроддзя вядзе сябе дзіўна, не спяшайцеся з высновамі. Магчыма, справа зусім не ў злым намеры. Вось так, блізняткі, і для вас ад зорачак ёсць парад на гэты дзень. Ну і давайте да нашых свят ўсё ж такі вернемся, што сёння адзначаем, якія падзеі. Ну, па-першае, сёння сусветны дзень з року. Вось так, сябры, трэба мне праверыць, таму што не зусім дакладна бачу знакі зодыяка. Не ўсе, іх там 12, а я толькі 11 бачу. Але з вашай дапамогай, сябры, ўсё выправілася. Ну і таксама сёння дзень сонечных усмешак адзначаецца. Калі няма вось гэтага сонца за вакном, калі хмаркі, яны пануюць на небе, магчыма, ваша сонька сёння вам з раніцы падарыла усмешку, ну альбо вы яму зрабілі падарунак. Ну і таксама сёння адзначаецца дзень людзей, з якія на першы позірк, ну, людзі не цікавыя, ці з імі вельмі, вельмі марудна. Але ж, сябры, калі ты прыслухоўваешся і даеш ім пэўны час, яны насамрэч даволі цікавыя рэчы кажуць, ну і даволі карысныя парады. Але ж гэта ўсё трэба разглядзець з пэўным часам. Таму сёння сусветны дзень з року і адзначаецца, ну і наогул пра каго я кажу, сёння адзначаецца дзень зануды. Ці ёсць у вашым асяроддзі зануды? Ці ось, можа, вы самі такі чалавек. Ну і, дарэчы, цікава было б даведацца у жанчын. Ось, калі мужчына занудны, ці ёсць у яго шанец? Не? Ось, я у Аксаны пытаюся. А мене тут для цябе. Ну, такая усміхаецца. Ну, не. Так. А у Лады, ну, яна кажа так сама. Пачуццё гумару, так, лепш. Ну, так. А вось, сябры. Ну і што ў нас сёння адзначаецца, яшчэ каб не занудстваць асабліва ў гэтай гадзіне? Рок-падзея, якога гэтага дня нарадзіўся ў 1948 годзе, 8 кастрычніка, Джон Уільям Камінгас. Больш вядома, як Джоні Рамон. Ён гітарыст і адзін з заснавальнікаў легендарнага амерыканскага панк-рок-гурта «Рамонес». Разам з вокалістам групы Джоуі Рамонам ён быў у камандзе ад яе стварэння да распаду. «Рамонес» мы зараз паслухаем, сябры, і накіруемся ўжо ў наступную гадзінку. Я вас там чакаю, ну і не адзін. Да нас далучыцца госць, гэта сучасны беларускі пісьменнік, дарэчы, сябры. Сёння вельмі так цікава будзе размова пра нашу беларускую літаратуру. Андрэй Балкоўскі. Чакаем. Ну а пакуль што «Рамонес» і чакаем на пачатку наступнай гадзіны выпуск навін.

0: Нарт-артыст Расіі ўдастоены ўзнагароды за актыўную творчую і грамадскую дзейнасць, асабісты ўклад у развіццё беларуска-расійскіх сувязей. Бурляеў сыграў больш як у 60 мастацкіх фільмах, займаецца рэжысурай і літаратурнай дзейнасцю, рэгулярна прымае ўдзел у культурных праектах у нашай рэспубліцы. Праверка боегатоўнасці ўзброеных сіл працягваецца ў адной з артылерыйскіх брыгад, паведамілі ў прэс-службе Міністэрства абароны. У вучэннях прымаюць удзел у тым ліку ваеннаабавязаныя, прызваныя з запасу. Брыгада адпрацоўвае барацьбу з палявой артылерыяй з пастаяннай зменай агнявых пазіцый. Пры арганізацыі манёўра ўлічваўся вопыт сучасных узброеных канфліктаў. Динамо Мінск сёння правядзе заключны матч трэцяй дамашняй серыі рэгулярнага чэмпіянату кантынентальнай хакейнай лігі. Праціўнікам беларусаў стане СКА Санкт-Петербурга. Цяпер Динамо займае восьмае месца ў табліцы заходняй канферэнцыі. СКА размясціўся на пятым радку. У мінулым сезоне каманды сустракаліся 6 разоў, зубры перамаглі толькі аднойчы. Рух транспарту па вуліцы Прытыцкага ў напрамку вуліцы Петруся Глебкі ў Мінску будзе абмежаваны з 10 до 13 гадзін у сувязі з правядзеннем следчага эксперыменту. Праваахоўнікі просяць удзельнікаў дарожнага руху загадзя планаваць маршрут з улікам прадстаўленай інфармацыі. Зараз плюс 10. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Тэмпература паветра ад плюс 16 па паўночным усходзе да плюс 25 па поўдні. У абласных цэнтрах чакаецца. У Віцебску плюс 16-18, у Магілёве 19-21, у Гродні 20-22, у Гомелі 21-23, у Брэсце 23-25. У сталіцы плюс 19-21 без істотных ападкаў.
1: Проекте природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый шестой сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу «Герои».

0: Подъем! Тебе чекают веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Сябры, всіх вітаю. Я ще раз усім доброї раніці. Усім, хто зібрався на хвалі радіо «Столиці» послухати добру музику, ну і добру розмову. Як відомо, шмат хто з рок-музикантів, яны спочатку читали шмат літератури, так, а потім писали, ну і працягують це робити, свої тексти. Треба відзначити, що не тільки на некі класичні твори опираються музиканти, але й есть и сучасная литература, якая так само попадает на музыку, як кажуть. Ну и приятно, что існує сучасная белорусская литература, и она довольно популярная. Я вот поглядел в соцсетках, в одной из соцсеток, так вот довольно так гляджу, эта галіна набрала шмат проглядов, шмат коментаров, ну и я вырашил, чому и нам не поразмовлять в эфире. Тому сегодня у нас в гостях сучасный белорусский письменник Андрей Балковский. Андрей, доброй раницы.
2: Доброй раницы вам.
1: Вельми приемно вас сегодня бачить. Тем более, что это такая довольно редкая справа. Сучасный белорусский письменник, тем более молодый человек. Мы ведаем зараз письменницы белорусские. Так они набывают популярность. И так далее. Это приемно, это добро. На вуглу, что літаратура, яна жыве. Колькі там не казалі нам, што гэтыя рылсы, што гэтыя соцсеткі, вось коцікі, яны гэтаму не спрыяюць. Але ж, вось, адкажы, Андрэй, адкажыце, калі ласка, калі ёсць гэтыя коцікі, рылсы і гэтак далей, так, як пісьменніку вам, як жывецца ў гэтым свеце? У такой канкурэнцыі? Ці навогул гэта не канкурэнты вам?
2: Я таксама з'яўляюся часткай гэтага свету. Я разумею, як ён унутры сябе перажывае, з чаго ён створаны. Таму я разумею, што шмат сучаснай беларускай моладзі, яна проста стамляецца ад кожнадзённага сядзення ў соцсетках, і людзям хочацца часам проста ўзяць, кінуць усё, як гэта называецца, інфармацыйны дэтокс, і ісці пачытаць кнігу, таму што каб проста змяніць свой інфармацыйны фон, і па гэтаму кніга, асабліва папяровая кніга, будзе лепшым выхадам для гэтага, для змены фона.
1: Гэта добра. Ось у вас кніга ў руках, называецца «На галоўны герой памірае ў канцы». Вы вырашылі так адразу са спойлераў начаць. Так, слухайце, ось калі ведаеш гэту назву, навошта я чытаю, ты ведаеш, ну ўсё, гэта такая сумная гісторыя. Магчыма, гэты галоўны герой стаў для цябе як радны, так, ты за яго лёж, супереживаеш. А тут ты адразу даведаешся, што ну, відавочна, што ў усіх у нас такі канец чакае, ну гэта ж жыццё, але ж тут адразу табе вось такое даволі сумнае. Як вось вы вырашылі на такую назву? Гэта спецыяльны такі некі кручок, так, альбо гэта, ну вось, чаму? Чаму так атрымалася?
2: Канешне, гэта даволі правакацыйная назва, і як казала мне мая выкладчыца па беларускай мове і літаратуры ва ўніверсітэце, такая назва вельмі прываблівае і злуе адначасова дзяцей у першую чаргу, бо яны не любяць, калі ім падаюць інфармацыю вось так прама дакладна. Але я лічу, што дарослы чалавек і дарослы чытач зразумее, што тут не ўсё гэтак адназначна, і пры чытанні ён сапраўды зловіцца на гэты кручок, але дачытаўшы да канца, зразумее, што ўсё ж галоўны сэнс гэтага аповеда, ён быў не ў канцы, а на працягу ўсяго чытання.
1: Угу. Глядзіце, вось давайте яшчэ крышачку вернемся да нашай размовы пра сацыяльныя сеткі. і про тое, што наш свет ён такі хуткі-хуткі, інфармацыі шмат, можна наогул нічога не рабіць, толькі вось ўжываць гэту інфармацыю 24/7, як кажуць. А і гэта адлюстроўваецца на творчых людзях, напрыклад, музыканты, яны ўжо зараз даволі рэдка выпускаюць нейкі паўнафарматныя альбомы, а максімум сінгл і ўсё. Так, і хай ён вірусіцца ў соцсетках. На літаратуры, як гэта адбываецца, ўсё, калі раней там гэта там 900, 750 тысяч старонак, і гэта была серыя, напрыклад, пра аднаго героя і гэтак далей. Вось зараз літаратура якім шляхам ідзе? Прасці выпусціць некі такі каротенькі апавяданні, так? Ці можа вось гэта там гэтыя раманы, яны існуюць і даволі папулярныя ў чытачоў.
2: Короткія творы, як у маім зборніку, выпусціць зусім не прасцей, бо выдаўцы патрабуюць ад аўтараў зараз приносить якраз такі романы на 400 сторонок.
1: Ого.
2: І я вельмі шмат часу аддаў на тое, каб знайсці выдаўца, які згодзіцца апублікаваць мае творы, але я лічу і якбы іду следам за такімі вядомымі аўтарамі, як Говард Лаўкрафт, як Хорхе Луіс Борхес, як, напрыклад, Кузьма Чорны, наш беларускі выдатны пісьменнік, Васіль Быкаў і або Уладзімір Караткевіч, якія якраз пісалі кароткую прозу і сталі знакамітыя дзякуючы кароткай прозе. Я лічу, што на цяперашні час асабліва беларускі чытач яму будзе значна лепш вяртацца да гэтай кнігі, чытаючы невялікія кароткія творы, але якія напоўненыя сэнсам, у якіх ёсць шмат літаратурных прыёмаў і над якімі можна будзе падумаць і перачытаць зноў.
1: Андрэй, ну а наогул, скажыце, мы ўжо адзначылі, што ад гэтага лічбова дэтоксу так хочацца час ад часу, дакладней, ад у гэтай лічбы дэтокс час ад часу хочацца пагружацца, і кніга гэта вельмі добры памочнік, але ж вось вы размаўляеце з чытачамі, так, з сябрамі, людзі некі да вас звяртаюцца ў соцсетках. Як вы лічыце, зараз ўсё ж такі чытанне, гэта пошук нейкіх сэнсаў, так, вось раней літаратура яна навучала, можа, натхняла і так далі. Ці гэта, ну, такая вось модная фішачка, я чытаю, я некі асаблівы, так, ці кагосьці там у грамадскім транспарце пабачыць, ці навогул дзесьці на вуліцы чалавек з кнігай, ого, гэта ён некі асаблівы, ён нешта ведае. Як вы лічыце, чаму такая адбываецца? Ну і навогул, гэта модна, ці гэта, ну, што людзі шукаюць?
2: Я не магу адказаць за кожнага чалавека, магчыма, для кагосьці гэта сапраўды модна, але калі паглядзець на падзею з другога ракурсу, можна заўважыць, што у соцсетках і ўвогуле ў медыя зараз склалася так, што вельмі шмат рэкламы паўсюдна.
1: Так.
2: Магчыма, гэта таксама паўсплывае, а кніга гэта такая рэч, дзе якую ты адкрыеш і дакладна не ўбачыш ніякія спасылкі ні на што іншае, толькі тэкст, які ты першапачаткова набыў і цяпер збіраешся чытаць.
1: Ну так, не трэба некія гэтыя дадатковыя падпіскі афармляць, так, прэміум і гэтак далі. Mm-hmm. У цябе не будзе такое, вось у мяне літаральна не так даўно было, дзець не адбылося там на некі гэты дадатак, там, некую пэўную маленечкую суму, а потым як прыйшло, я думаю, добра, што на рахунку не было грошай, так.
2: Я яшчэ ведаю, што ў музычным свеце зараз адбываецца масавы сыход з таго ж самага Spotify, і людзі купляюць, так, сабе MP3-плееры, як раней, каб проста без усякіх падпісак і рэклам слухаць музыку, якую яны сабе самі выбралі. і ні ад кого не залежыць.
1: Так, ёсць такая справа. Ну вось, Андрэй, глядзіце, гэта такія знешнія формы. А такое пытанне, яно можа шырокае, але ж хочацца задаць заўсёды, чым цікава сучасная беларуская проза, таму што мы ведаем класікаў беларускай літаратуры шмат. Вось часта з іх вы таксама сёння ўжо агучылі. Але ж гэта ўсё класіка, гэта ўсё ведаюць. Мы там, гэта нас у школе навучалі, гэта там бацькі, у доме там ёсць гэта беларуская літаратура. А вось сучасная беларуская літаратура, вось чым яна можа зацікавіць?
2: Я вучыўся ва ўніверсітэце культуры і мастацтваў і вельмі ўдзячны выкладчыкам беларускай літаратуры за тое, што ў нас было 2 гады выдатнай беларускай літаратуры ў тым ліку сучаснай, дзе наш курс даведаўся вельмі шмат такіх выбітных аўтараў, якія не хужэйшыя за класікаў. Напрыклад, ёсць такі наш зямляк Андрэй Федарэнка, па якім у хуткім часе зараз рэжысёр Кирилл Халецкі здыме экранізацыю па творы 4 талеры. Вось. Ага. І Андрэй Федарэнка таксама вельмі папулярны па такім творы, як «Жытон на метро», які выйшаў у 2019 годзе. Вось. Таму хачу сказаць, што і сучасная беларуская літаратура вельмі прывабная, вельмі цікавая, і цікава вывучаць, глядзець, што пішуць нават твае аднагодкі, і таксама цудоўна ўдзельнічаць у гэтым літаратурным працэсе.
1: А каму цікава сучасная беларуская літаратура? Гэта падлеткі, так? Ці гэта людзі больш такого сталага ўзросту? Ну і навогул, не ведаю, там чытач з Кобрына і чытач са Смаловкі. Так, яны смогуць набыць адну і тую ж кнігу, ну, напрыклад, «Галоўны герой памірае ў канцы», і штосьці для сябе цікавага знайсці.
2: Абавязкова, я лічу, што ў сучасна чытача няма ні пэўнага ўзросту, ні пэўнага, як бы, ні пэўнай прасторы асяроддзя. Бо гэта кніга, яна спадабаецца кожнаму, кожны прачытае ў гэтых творах нешта сваё, бо ну і перакладзе на тое, што яму больш блізка і зразумела. Напрыклад, твор, які называецца «Рызома» у маёй кнізе, ён быў наснёны літаральна кашэннем у свайго ўчастка, калі галоўны герой косіць траву, і зямля яшчэ крыху падтопленая ў пачатку, ну, у сярэдзіне вясны. Так. Вось. Я ўласна гэта ўсё перажываў, адчуваў, і яно натхніла мяне на напісанне твору.
1: Ну, як чалавек, які ведае, пра што вы кажаце, так, я ў казачным лесе жыву, вось. Напрыклад, мне у тым ліку гэта тэма будзе цікава. Дарэш, сябры, ёсць у вас магчымасць задаць Андрэю Балкоўскаму, сучаснаму беларускаму пісьменніку, пытанні, якія вас цікавяць, калі ласка, заходзьце ў наш телеграм-канал, альбо можна на асабісты нумар даслаць ваш паведамленне, +375, код 33-996-70-02. Абавязкова агучым пытанне, ну а зараз зробім невялічкі музычны прыпынак і ў хуткім часе вернемся да нас у студыю ў сталіцы. Заставайцеся з намі.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
2: Белагропромбанк.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Веселые твари!
4: Добре, ну что, мы протягиваем нашу размову довольно цікавую с сучасным белорусским письменником Андрей Балковский. Сегодня до нас завітал, потому что не так давно его вышла книга «Головный герой помирая у конца». Это, сборник, так, творов ваших. Это «Головный герой помирая у конца». Это назва одного из, наверное, самых ведомых ваших творов, так. И мы с Андреем уже размовляли про то, что натхнять письменникам можно все, что заугодно, и на вот кашение травы на 10-властном участку. Ну, махчима, коли вы будете писать наступные свои творы, там 10 радио «Столица» так само будет узгадано. Нам было приемно. Это так. Дарыша, Андрей, вам что лягчэй, які напрамак у літаратуры даецца? Ну і навогу хочацца, гэта, там, не ведаю, романтыка, дэтэктыў, гэта фэнтэзі. Вы назвалі пэўных пісьменнікаў, якія вас натхнялі, так? Але ж ёсць яшчэ і сучаснасць, цікавасць і чытача, так? Вось што зараз патрэбна там? Ну, мы ведаем, што гарадское фэнтэзі і гэтак далей, і гэтак далей. Вось у вашым выпадку, что вам легче писать, так, что бы вам хотелось писать, и вот все-таки вы подлаживаетесь под запотребование сучасного читача?
5: Я называю жанр, в яким пишу, химерной прозой, или ее так само можно назвать дивной прозой, в оригинале это weird fiction. И видать, что покуль на данный момент я, магчыма, первый из письменников, кто...
4: У свете или в Беларуси?
5: Не, только в Беларуси. Кто просто чинно про это кажа. Але, верогодно, мое уражение, моя цікавасть до дивной прозы, я на крыху не супадая с тем, что зараз читаю, как бы, литературный мейнстрим, там больше або романтика, або фэнтези, але я не хочу сказать, что эти жанры так само чымсьці хужэйшыя за мою, просто я иду по своей тропцы и чакаю за тем, кто пойдет за мной.
4: Ну, наогул, ты самы узгаданы Лаўкрафт, так, у свой час ён такі некі дзівосны быў, і ніхто не ведаў, што гэта, а зараз мы ведаем, што сучасная літаратура, амаль што ўся на гэтым, і філасофія, мы з вамі пра гэта ўжо казалі. Дык вось, калі вы робіце свае творы, так, яким чином вы робите атмосферу, так, что, какие детали у вас робите, потому что, вядома, нехто там себе диалоги шукает, нехто там за героя некие переживания, хтось там, ось, прыгожее описание, ось, чим вы крыстаетесь?
5: Я выкрыстовываю, и это... подмечаюць мае чытачы, я выкарыстоўваю такую звышнатуральнасць. Мяне некаторыя чытачы параўноўваюць з тым, як пісаў якраз Кузьма Чорны. Калі вы памятаеце, у яго дэтальна прапісваецца, пра што герой думае, што ён перажывае ў дадзены момант. І мне таксама вельмі падабаецца гэты прыём. Напрыклад, для твора Рызома я спецыяльна спаў вельмі мала, некалькі дзён запар, дзесьці па гадзіне або дзве, каб у мяне з'явіліся такія жгуты ў вачах, так. І я мог натуральна перапісаць, як гэта выглядае, як гэта адбываецца, каб перадаць атмасферу твора.
4: Ого, а як апынулася прафесія пісьменніка, ну, як гэта можна прафесію назваць, там, дзейнасць пісьменніка, гэта такое рызыковая справа і небяспечная. А яшчэ нейкія гісторыі у вас ёсць такія, каб вы, ну, нешта такое экстрэмальнае рабілі, каб ось гэта было натуральна вамі перададзена на старонках твораў? Ну, эксперыменты якія-небудзь яшчэ?
5: Эксперыментаў такіх, спадзяюся, не было, але я просто звяртаю ўвагу на такія рысы нашага жыцця, якія, магчыма, іншыя людзі просто пройдуць міма, і у творы «На край свету» са сваім чацвераногім сябрам я просто запомніў момант з таго, як ішоў з лесу па шасэйнай дарозе, і каля мяне плёўся увесь шлях нейкі дзікаваты сабака, ну, нічыйны. Так. І так мы дайшлі да майго дому, і ён пайшоў далей. І гэта мяне таксама прывабіла тым, што можна рабіць такія неспадзяваныя сустрэчы, і яны таксама натхняюць.
4: Угу. Андрей, ну а якая самая нечаканая ці глыбокая рэакцыя чытачоў на вашы творы была вамі атрымлена, ну, ці непасрэдна, ці ў соцсетках, вось, нешта вас уразіла, вы такія самі здзівіліся, напрыклад, таму, што вам даслалі?
5: Можна сказаць, мяне уразілі інтэрпрэтацыі асноўнага твора, якім названа кніга «Галоўны герой памірае ў канцы», бо я атрымаў дзесьці звыш 10 розных варыяцый, што магло адбыцца з галоўным героем, чаму ён увогуле палез у гэта кукурузнае поле, ці выйшаў ён з гэта кукурузнае поле, навошта там былі крумкачы і гэтак далей. Вось. І цікава, што кожны погляд новага чытача даваў нейкі новы погляд мне самому на гэты ж твор, напісаны мной. І у філасофіі ёсць такі тэрмін, які называецца «смерць аўтара», прапанаваны Раланам Бартам. Ён пра тое, што калі аўтар выпускае, заканчвае свой твор, ён сам з'яўляецца з гэтага моманту чытачом для яго, і ягоны погляд гэта таксама такая ж інтэрпрэтацыя, як і ва ўсіх іншых чытачах.
4: А ці можна назваць фінал вашага апавядання, ну, «Галоўны герой памірае ў канцы» чорным?
5: Не, я лічу, што фінал, ён такі заканамерны, але нечаканы будзе для тых, хто будзе чытаць эту кнігу.
4: Угу. Ну, а якую музыку вы слухалі, ці навогу слухалі, калі пісалі свае творы, так? Ну, і можа вы параіце некі плейліст для слухачоў перад чытаннем вашай кнігі?
5: Мне вельмі падабаецца і ўражвае альтэрнатыўная музыка 80-х-90-х гадоў, але і сучасная музыка таксама, і ў некаторых творах, напрыклад, «Евін пакой» ёсць спасылкі на грузінскі андэрграунд нулявых гадоў. Вось так нечакана зусім.
4: Зусім нечакана, так.
5: Ну, з больш вядомага гэта, магчыма, The Cure, The Smiths, а таксама...
4: Усе нашы хлопцы.
5: Сучасны аўстралійскі бэнд King Gizzard and the Lizard Wizard. Якія, ну, просто такія тытаны сучаснай альтэрнатыўнай музыкі. Яны стварылі за адзін год, за 17-ты год, 4 альбомы за пар. Это, ну, вельмі моцна і так натхняе.
4: Ну, вось, я як адчуваў унутрэнне, што мы з вамі на адной музычнай хвалі. Ну, і, дарэчы, можа, некі кавалачык агучыць, так, з якога-небудзь вашага твора у нас у эфіры, каб тыя, хто не ведае навогу і не ўяўляе сабе, што такое сучасная беларуская літаратура, мелі ўяўленне пра гэта. Што-небудзь нам агучыце?
5: Каб падбадзёрыць людзей, якія, магчыма, зараз слухаюць гэта на працы, альбо проста пажадайся добрага дня, я хачу прачытаць урывак з твору «Сказ пра тэхналагічнага лася», які таксама падпісаны «Тэхналагічны жарт».
4: Так.
5: І дачытаю дзесь з сярэдзіны да канца, ён невялічкі зусім.
4: Так, так.
5: Можна было б спытацца, а дзе ж гэта зараз усе тыя людзі, якія маглі б шпацыраваць па тэхналагічным парку цёплымі вечарамі ды слухаць птушыныя спевы? Яны зараз дома разглядаюць розныя сайты даставак смачнай тэхналагічнай ежы. Перад імі велізарныя тэхналагічныя вадкакрышталічныя маніторы. За імі мініатюрныя тэхналагічныя робаты-пыласосы. Над імі такія ж самыя жыхары, якія ўжо спланавалі згодна з тэхналогіяй сваё харчаванне на ўвесь тыдзень і цяпер кладуцца спаць у мяккія утульныя колбы. Універмагі перасталі выконваць сваю сэнсавую функцыю яшчэ 10 гадоў назад. Таму для Мікалаша не было нічога складанага, каб скрасці вазок. Не можа звацца піратам той, хто ў сваім жыцці нічога не краў або не рассякаў бурлівыя лічбавыя патокі. Менавіта праз гэты дэвіз пірацкая тусоўка была самай важнецкай у тэхналагічнай краіне. Амаль кожны жыхар марыў пра тое, каб сцягнуць тое, што можна сцягнуць, і каб аб'явіцца там, дзе яго ніхто не чакае. Вось гэты цудадзейны пірацкі кодэкс і накіроўваў тэхналагічную краіну ў цудоўную будучыню. Хлопец быў так заняты сваёй яздой, што не ўбачыў, як з лесапарку на асфальт выйшаў сапраўдны лось. Ось так проста і без ніякага папярэджання, знянацку. Мо таксама, як і пірат, падумалася Мікалашу. Ён змяніў накірунак свайго судна і пад'ехаў бліжэй да лася. Жывёла не выглядала напужанай, наадварот, яна быццам цікавілася тым, што адбываецца на такой прасторнай бетоннай мясцовасці. Мікалаш у сваю чаргу ніколі не цікавіўся наведваннем лесапарку. Пра дрэвы ён і без таго ведаў, а сустрэць нешта зусім новае для сябе яму заўсёды было даволі боязна. Трэба сказаць, што да лася хлопец таксама пад'язджаў з нейкім недаверам. Але ж калі невядомая істота сама вырашыла ўварвацца ў звыклы Мікалашу свет, іншага шляху, акрамя кантакту, не заставалася. Лось вырашыў скараціць дыстанцыю і зрабіў некалькі крокаў наперад. Мікалаш спыніў сваё судна і ўвогуле перастаў рухацца і нават дыхаць, гледзячы на жывёлу. «Ну няўжо гэта нешта сапраўднае?» – думаў Мікалаш. Ён выдатна бачыў, як лось ціскае свае ноздры. Ён бачыў, як лось павольна перамяшчае свае капыты. А таксама ён вельмі уважліва назіраў за тым, як з роту лася цягнулася ўніз зусім празрыстая сліна. Лось падышоў да васка і зазірнуў у вочы Мікалашу. Хлопцу ні ў якім разе не хацелася верыць, што гэта адбываецца з ім. Ён стаяў як загіпнатызаваны, а нейкія там борды, нейкія пірацкія тусоўкі, да і сама паркоўка ў рэшце-рэшт усё адыходзіла на другі план. Мікалаш урэшце зразумеў, што гэта той момант, калі ён можа адрынуць увесь свой недавер і страх, каб адкрыцца чамусьці новаму. Ён узняў далонь і дакрануўся да ласёвай шчакі. У адказ тэхналагічны лось адчыніў сваю пашчу і высунуты металічны рэтранслятар пралапатаў. «Наведвайце наш лесапарк, хвалёвы, будьце на хвалях!» У Мікалаша раптоўна адваліўся твар. Душка, душка, душка, душка, 1-0-1-1-1-0-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
4: Як гэта было прыгожа, як гэта было цікава, ну закруціў. Канешна, вось так, сябры, тэхналагічна пішацца сучасная, тэхналагічна, іранічна сучасная проза. Ну і Андрэй, вялікі дзякуй вам за тое, што, канешна, вы робіце сваю справу відавочна. Займацца літаратурай складана, па-першае, нешта вось сябе даставаць такое на сябе, гэта выпробоўваць, ну а яшчэ гэта друкаваць таксама, гэта даволі нетанная справа, але ж вы гэтым займаецеся, і я жадаю вам, каб гэта мела водгук, так, і каб вы сваю гэту хвалю натхнення трымалі, і яна была з вамі. Даволі цікава пра тэхналагічную лася, сябры, было. Ну і у нас час таксама, у нас галоўныя героі ў канцы не паміраюць, і добра, ось, але ж мы развітуемся, магчыма, на нейкі пэўны час з нашым госцем. Яшчэ раз нагадаю, гэта сучасны беларускі пісьменнік Андрэй Балкоўскі. Ну і мяне зовут Василь Данилов, сябры, за гукарэжысёрскім пультом была Оксана Хаменко. Мы ось такой приемной кампаніі провялі гэту раніцу разам с вами на хвалі. Сустрэнемся ўжо завтра ў пятніцу. Пакуль.

адпрацавалі і збіраецеся ехаць з працы дадому, навігатар у дапамогу. Кожны будны дзень з 17 да 19. Слухайце на радыё «Сталіца». Далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: Ведомілі ў прэс-службе фінансавай установы. Яе маса 15 з паловай грамаў. На рэверсе манеты рэльефны партрэт дзяўчыны з дзіцём на руках, па баках дзве райскія птушкі. Такія манеты з'яўляюцца законным плацежным сродкам. Даты іх паступлення ў продаж будуць агучаны пазней. Выстава жывапісу і графікі «Расія-Беларусь вачыма расійскіх мастакоў» адкрыецца ў Мінскай гарадской ратушы. Экспазіцыя сабере звыш 60 работ, якія прысвечаны маляўнічым мясцінам дзвюх краін, у тым ліку натурныя этюды, напісаныя педагогамі і мастакамі творчай майстэрні падчас сумесных паездак на пленэры. Будуць прадстаўлены таксама карціны, прысвечаныя гораду-герою Мінску і іншым населеным пунктам Беларусі. У Мінску зараз плюс 12. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Тэмпература паветра ад плюс 16 па паўночным усходзе да плюс 25 па поўдні. У абласных цэнтрах чакаецца. У Віцебску плюс 16-18, у Магілёве 19-21, у Гродні 20-22, у Гомелі 21-23, у Брэсце 23-25. У сталіцы плюс 19-21 без істотных ападкаў.
1: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Яны гучалі з касетных плеераў, разрывалі стадыёны і засталіся ў памяці пакаленняў назаўжды. Іх слухалі нашы бацькі і будуць слухаць нашы дзеці. Лепшыя рок-хіты ўсіх часоў у бліжэйшую гадзіну на радыё «Століца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 11 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчек. Старшыня Верховнага суда Расіі Ігар Краснов прыбыў у Мінск для ўдзелу ў пасяджэнні Савета старшынь вышэйшых судоў краін-удзельніц СНД, паведамляе Спутнік. Савет з'яўляецца афіцыйным міждзяржаўным органам садружнасці. Яго дзейнасць накіравана на каардынацыю дзеянняў судовых органаў. Пасяджэнні праводзяцца па меры неабходнасці, але не радзей за адзін раз на два гады. У Мінску стартавала актыўная фаза вучэння ў Еўразія антытэрор 2026. На базе Чыжоўка-арэны спецпадраздзялення з шасці краін адпрацуюць практычныя сумесныя дзеянні па ліквідацыі тэрарыстычных пагроз на аб'ектах інфраструктуры. Сцэнарый уключае вызваленне заложнікаў. Таксама пакажуць спецаперацыю на вадзе з выкарыстаннем беспілотнікаў. Цырымонія развітання з заснавальніцай ансамбля «Харошкі» Валянцінай Гаявой адбудзецца 12 кастрычніка

0: Сёлета Мінск замацаваўся на другім радку пасля Санкт-Петербурга. Таксама ў расіян стаў папулярны Гродна. Ён упершыню ўвайшоў у дзясятку самых запатрабаваных напрамкаў. У Мінску зараз плюс 14. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Тэмпература паветра ад плюс 16 па паўночным усходзе да плюс 25 па поўдні. У абласных цэнтрах чакаецца. У Віцебску плюс 16-18, у Магілёве 19-21, у Гродні 20-22, у Гомелі 21-23, у Брэсце 23-25. У сталіцы плюс 19-21 без істотных ападкаў.
1: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

0: Радио «Столица». Слухай любимое. Ближей до спорту.
1: Вітаю з вами Данута Анчелеўска. У бліжэйшых некалькі хвілін аб адметных беларускіх спартсменах. Грудзенская байдарачніца Інна Саўчук сёлета стала чэмпіёнкай краіны на дыстанцыі 200 метраў у байдарцы двойцы на чэмпіянаце Беларусі па веславанні на байдарках і каноэ. Інна Саўчук выхаванка мясцовага вучылішча алімпійскага рэзерву горада Масты, а пачынала займацца веславаннем у аграгарадку Дубна. Веславанне ўвогуле цяжкі від спорту, 2 гады звычайна неабходна, каб асвоіць лодку і вёслы, але не ўсе вытрымліваюць тэмп і нагрузкі. І пасля гэтага ў спорце застаюцца толькі лепшыя. На засваенне асноў веславання і не спатрэбілася менш часу. У 8 класе перайшла трэніравацца ў вучылішча алімпійскага рэзерву, а вучыцца ў сярэднюю школу нумар 3 Мастоў. Выхоўваў на трэніроўках і пасля іх трэнер Леанід Рыўцёнак. А сур'ёзныя нагрузкі праходзіла і адпрацоўвала тэхніку пад кіраўніцтвам спецыялістаў Кірыла і Пятра Рудзевічаў. Па словах трэнераў, Іра на рэдкасць сціплая, нягледзячы на тое, што тытулаваная спартсменка, неад'емныя рысы характару, прыстойнасць і высокая дысцыплінаванасць. І ў дождж, і ў снег яна выходзіць на трэніроўкі. Перажывае за дзяўчынак, з якімі трэніруецца, вельмі настойлівая. Можа сабрацца ў цяжкую хвіліну, раззлавацца на сябе і пераадолець усе перашкоды. Будуць слёзы, але выканае пастаўленую задачу, таму што ведае, для чаго трэніруецца.
0: Ближей до спорту. Радио «Столица». Слухай, любимая.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: Рашэнні і тренды. Навіны, якія вучаць і прымушаюць думаць. Гэта урок. Кожны тыдзень разбіраем адукацыю разам.
1: Прывітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчелеўская. Магілёў прымае трэці беларуска-расійскі студэнцкі медыяфорум «Саюзная дзяржава. Медыйны вектар на будучыню». Асноўная пляцоўка – беларуска-расійскі універсітэт. Сёлета ўдзельнікі больш за 100 чалавек. Маладыя, таленавітыя, крэатыўныя. У праграме сустрэчы са спікерамі і экспертамі, работы ў творчых групах, стварэнне ўласнага праекта і яго прадстаўленне. Новы цэнтр кампетэнцыі БелАЗ адкрыўся ў БНТУ. Ён уключае навучальныя лабараторыі, здольныя ахапіць тыя напрамкі, што не прадстаўлены ў стандартнай універсітэцкай праграме, але якія патрэбны на прадпрыемствах. У навучальнай установе падкрэсліваюць, што БелАЗ гэта не проста легендарны гігант машынабудавання, а сімвал перадавых тэхналогій, лічбавага праектавання і інавацый, якія сёння запатрабаваныя пры здабычы карысных выкапняў па ўсім свеце. Новая лабараторыя стане для студэнтаў не толькі базай для праходжання практыкі і месцам будучага працаўладкавання, але і пляцоўкай, дзе перадавыя распрацоўкі завода інтэгруюцца ў адукацыйны працэс. У Мінскім раёне адкрылі першы лясны клас пад адкрытым небам. Адкрыццём адбылося ў Дубаўлянскай школе. Таксама з'явілася абноўленая экалагічная сцежка, тэматычныя стэнды. Падзея стала вынікам цеснага супрацоўніцтва школы і Бараўлянскага спецлясгаса. На экасцежцы ўстанавілі 19 тэматычных стэндаў, а ва ўнікальным класе пад адкрытым небам 15 імправізаваных парт. Дзе ў добрае надвор'е можна праводзіць урокі біялогіі, геаграфіі, грамадазнаўства.
0: Гэта урок на радыё Сталіца.
2: Радыё Сталіца. Слухай любімае.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 12 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчек. У городах с подорожниках Минска з'явятся новые зарядные станции для электромобиля. Ответную постанову подписал премьер-министр Александр Турчин. Документ предугледжвает установку 21 прилады, у тем лику 11 у Смолявичах, одной у вёсцы Перший Май Фанипольского сельсовета и 9 на территории столицы. Колькасць депозитных рахункаў сямейны капітал на пачатак кастрычніка дасягнула 157 тысяч з ростам на 600 за мінулы месяц, паведамілі ў Міністэрстве працы і Сацабароны. Часцей за ўсё шматдзетныя сем'і выкарыстоўваюць грошы, каб палепшыць свае жыллёвыя ўмовы, 80% выпадкаў. Яшчэ 10% датэрмінова трацяць грошы на адукацыйныя паслугі і 9% на медыцынскія. У 1% выпадкаў сродкі накіроўваюцца на набыццё тавару для інвалідаў. Звыш 850 транспортных сродкаў чакаюць уезду ў Еўрасаюз, паведамілі ў Дзяржпагранкамітэце. Перад пунктамі пропуску Бабруйнікі, Кукурыкі, Шальчынінкай і Мядзінінкай зафіксавана 660 грузавікоў. Кантралюючыя службы гэтых пагранпераходаў за суткі прынялі 23% транспарту ад нормы. Легкавыя аўто стаяць перад Мядзінінкаем, Кузніцай, Беластоцкай і Цярэспалем. Па гэтых маршрутах ў Еўрасаюз прайшлі 40% легкавушак. Смяротнае дарожна-транспартнае здарэнне адбылося ў Мінскім раёне. На 13-м кіламетры аўтадарогі Мінск-Дзяржынск матацыкл «Сузукі» сутыкнуўся з ласём. Ад атрыманых траўм загінуў 40-летні

0: што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся апоўдні, каб дзень прайшоў на ура!
1: Привітанне ўсім вам, дарагія нашы слухачы. Як заўсёды, апоўдні наш эфір працягвае шоу «Ну і дзянёк» у студыі вядучая Алла Іванова, гукарэжысёр Аксана Хаменка. Сёння такі вось цудоўны, цёплы, сонечны дзянёк. Ён увогуле уздымае настрой, ну і дазваляе зарадзіцца бадзёрасцю, энтузіязмам. Тым больш, што нам гэта спатрэбіцца. Будзем мы сёння гаварыць пра незвычайную падзею, незвычайнае свята, дзень такі асаблівы, дзень зануды. Прыдумалі яго аматары гумару і мемаў і заявілі аб ім у інтэрнэце. Ну і прысвечаны гэтае свята скрупулёзным людзям, якія заўважаюць кожную дробязь і любяць дакладнасць у словах і лічбах. Мы, зразумела, упэўнены, што і сярод рок-музыкантаў нямала такіх асоб. Таму даведаемся, хто з рок-выканаўцаў адрозніваўся асаблівым занудствам, ну і да чаго прыводзіла апантаннасць дэталямі ў рок-асяроддзі. Далучайцеся. Гэта можна зрабіць у Telegram-канале «Радио Столица» и по номеры плюс 375-33-996-70-02.
2: «Радио Столица».

0: пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сябры, вы ведаете, урок культуры, побудованы на таким бунте и вар'яцтве, занудами часто называюць музыкантаў, якія вылучаюцца крышталёвай цвярозасцю, перфекцыянізмам і строгай самадысцыпліны або прагматычным стаўленнем да грошай. Такім чынам, пяцёрка наших сённяшніх рок-фактаў выглядае так. Першы – інтэлектуальны зануда Роберт Фрыпп. Другі – бескампрамісны Роджер Уотерс. Трэці – сцяна гуку Grateful Dead. Чацвёрты рок-факт – пра цяжкі характар Рычы Блэкмара. Ну і пяты – гэта будзе перфекцыянізм Эксла Роуза. Галасаванне пачынаецца, як заўсёды, адразу пасля таго, як мы абвяшчаем усе пяць рок-фактаў. У телеграм-канале «Радио Сталіца» ёсць, як заўсёды, усёды короткая іх анатацыя, можна хутенька вызначыцца з тым рок-фактам, самым цікавым або найбольш упадабаным пра рокераў і іх прагматычныя дзеянні. Ну і варт, канешне, гісторыі паслухаць, таму што, мне падаецца, яны проста цікавыя і больш інфармацыі ў іх змяшчаецца. Вось, напрыклад, Роберт Фрыпп, гітарыст і заснавальнік прагрэсіў-рок-гурта King Crimson, які праславіўся не толькі сваім наватарскім стылем, але яшчэ і строгім педантычным характарам, які часта называюць занудствам. Ён шмат гадоў аднаасобна вызначаў вектар развіцця калектыву. Настолькі строга кіраваў, патрабуючы ад калег ідэальнай пунктуальнасці, сабранасці і высокага прафесіяналізму, што музыканты пастаянна мяняліся ў калектыве, не вытрымліваючы такога ціску. Ну і зразумела, што гурт то распадаўся, то і зноў збіраўся. Вядомы Фрыпп сваім унікальным падыходам да жывых канцэртаў, які кардынальна адрозніваецца ад звыклых паводзін рок-зорак. Ён практычна ніколі не стаіць на сцэне, а заўсёды сядзіць у крэсле. Замест джынсаў і футболак аддае перавагу класічнаму касцюму тройцы, і гэта рок-выканаўца. Патрабуе ад гледачоў абсалютнай цішыні і забараняе фотаздымку. Вось такі інтэлектуальны зануда, гэты самы Роберт Фрыпп.
0: Денёк на

0: Рок на радио «Столица».
1: Ну што ж, сябры, працягваем высвятляць, хто з рок-выканаўцаў адрозніваўся асаблівым занудствам, перфекцыянізмам такім. Ну і ўвогуле, вось яны, хто патрабаваў ад сваіх калег вельмі зашмат. Роджер Уотерс, сузаснавальнік Pink Floyd, вядомы не толькі геніальнай музыкай, але і складаным бескампрамісным характарам. Ён імкнуўся ўплываць на кожны аспект творчасці. Аднаасобна пісаў тэксты, канцэпцыі альбомаў. Пасля таго, як пакінуў калектыў з-за творчых і фінансавых рознагалосяў, падаў суд на былых калег, ну і нават спрабаваў забараніць ім выкарыстоўваць назву Pink Floyd і частку музычнага матэрыялу. Суд ён прайграў, але шматгадовыя цяжбы ўвайшлі ў гісторыю рок-музыкі. Але разам з тым занудства прыводзіла і да стварэння легендарных шэдэўраў. Так, гэты самы перфекцыянізм Роджера Уотерса і Дэвіда Гілмара падчас запісу альбома «The Dark Side of the Moon» даходзіў да абсурду. Яны гадзінамі наладжвалі гукавыя эфекты, перабіралі манеты для трэка «Мані» і прымушалі персанал студыі адказваць на філасофскія пытанні, каб запісаць іх галасы. Ну а выніку, што атрымалася? Адзін з самых прадаваемых і знакавых альбомаў у гісторыі рока.
0: Ну и денек на радио.

0: огонек на радио «Столица».
1: Нагадаю, у нас ідзе галасаванне ў пяцёрцы сённяшніх топ-рок-фактаў. Мы абіраем самы цікавы пра рокераў і іх прагматычныя дзеянні. І вось вам чарговая гісторыя. Лідар гурта Grateful Dead Джэры Гарсія і гук-інжынер Оуслі Біар Стэнлі былі памяшаны на чыстым гуку. Іх раздражняла, што на стадыённых канцэртах гук скажаецца, рэха глушыць вакал, но гледачы на задніх радах нічога не чуюць. У выніку музыканты стварылі легендарную сцяну гуку. Гэта была такая унікальная інавацыйная аўдыёсістэма. Гіганцкая канструкцыя з 600 динамика у магутностью каля 28 тысяч ватт. Важила я на 75 тонн, имела вышиню 3 поверхи. Каб я и перевозить, потребовалася до 4 грузовиков полпричепов. Існуя нават легендарная архивная фотография, на якой Джэры Гарсія стоит на сцене на фоне колоссальных массива динамиков, які сыходить высоко вверх. Гук, дарэчы, вось гэтай самай сцяны, быў неверагодна чыстым і транслірваўся без скажэнняў на вялікую адлегласць. І нягледзячы на эталонную якасць гуку, сістэма праіснавала ў паўнавартасным выглядзе толькі на працягу тура 1974 года, але назаўжды змяніла тэхналогіі правядзення маштабных рок-канцэртаў. Такім чынам, сябры, далучайцеся да нашага галасавання, і хоць на гэтым першая частка нашай праграмы будзе завяршацца, не губляйцеся, заставайцеся і надалей на хвалі радыё «Сталіца». А я яшчэ нагадаю вам вось адну цікавую інфармацыю пра галоўныя рок-канцэрты гэтай восені. Генеральным інфармацыйным партнёрам, якіх будзе выступаць радыё «Сталіца». Такім чынам, 31 кастрычніка на пляцоўцы 375 Плейс будзе выступаць гурт 5 Дыез. Ён будзе адзначаць сваё 25-годзе. 14 лістапада легенды Санкт-Петербурга гурт Арігамі. Яны прэзентуюць 20-годзе свайго альбома «І ангелы ошибаюцца». 21 лістапада гурт Мегамозг прывязе ў Мінск абсалютна новы гук і новую моц, ну і зразумела, новы альбом. Ну і 28 лістапада на той же пляцоўцы 375 Плейс будзе выступаць расійскі метал-гурт «Карея» разам з беларускім калектывам «Сэнт Ліс». Такім чынам, сачыце за нашымі эфірамі і будзеце самымі першымі ў курсе ўсіх падзей.

0: ёсць што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся а поўдні, каб дзень прайшоў на ура!
1: Ну вось мы вернуліся да вас, сябры, рады зноў павітацца. Гэта шоу «Ну і дзянёк», з вамі вядучая Алла Іванова і гукрэжысёр Аксана Хаменка. І сёння мы з вамі гаворым пра рок-выканаўцаў такіх зануд увогуле ў прафесіі, якія вельмі любяць заўважаць кожную дробязь, дакладнасць у словах, у лічбах, у нотах, у гучанні асабліва. Ну і высвятляем самы цікавы факт пра рокераў і іх прагматычныя дзеянні. Далучайцеся да нашага галасавання. Ну а зараз, як заўсёды, я раскажу вам добрыя навіны.
0: Навіны бываюць важнымі, сур'ёзнымі, аператыўнымі. А ў нас навіны добрыя.
1: Жыхары Чыкага сталі сведкамі кур'ёзнай начной сцэнкі. Па вуліцы ехаў эвакуатар і цягнуў за сабой аўтамабіль. Ну, а па баках яго віселі людзі. Аказалася, што адзін з мужчын-праследавацеляў – уладальнік транспартнага сродку. Напэўна, ён няправільна прыпаркаваўся, ну, а калі ўбачыў, што машыну вязуць, кінуўся адваёўваць сваю ўласнасць. Дарэчы, гэты чалавек быў узброены більярдным кіем. У некі момант гэты мужчына сарваўся, упаў на дарогу, а яго спадарожнік яшчэ некаторы час павісеў на эвакуатары, але зразумеў, што ўсё бессэнсоўна, аўтамабіль не вернуць і таксама злез. Жыхарка Малайзіі збіралася раніцай ехаць на працу, але раптам заўважыла, што ў машыне перагарэла лямпачка левага паваротніка. Паколькі аўтамайстэрні ў той час яшчэ не адкрыліся, дама вырашыла ўсё ж такі адправіцца ў паездку, а па дарозе знайсці майстра. Ну і каб не ствараць іншым удзельнікам руху нязручнасцей, яна прыляпіла да машыны запіску, дзе было пазначана, што паваротнік зламаны, не варта яе лаяць, бо яна едзе чыніць няспраўнасць. Закаханая пара з Шанхая часта абменьвалася невялікімі грашовымі падарункамі, але менавіта з-за іх раман і скончыўся. У дзень нараджэння дзяўчыны хлопец адправіў ёй традыцыйны чырвоны канверт, у які паклаў 520 юаняў. Гэтая лічба сугучна з кітайскай фразай «Я люблю цябе». Ён спадзяваўся, што ў адказ атрымае ад яе 1314 юаняў, бо гэты лік сугучна з фразай «На ўсё жыццё». Але каханая не даслала кавалеру ніякіх грошай. Той раззлаваўся і адправіўся ў паліцыю. Супрацоўнікі, канешне, здзівіліся яго вось гэтаму самаму патрабаванню, але з дзяўчынай ўсё ж такі пагутарылі. У выніку яна вярнула мужчыну яго грашовы падарунак і дадала, што паміж імі ўсё скончана. І апошнія, на прылаўках японскіх крам можна знайсці ядомую каціную поўсць. Гэта салодкая вата, якую замаскіравалі пад валасяное покрыва. На выбар ёсць рыжая, шэрая, белая і карычневая поўсць. А вы б паспрабавалі такое?
0: Радыё Сталіца. Слухай, любімая.

0: пятерка ТОП РОК ФАКТОВ. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сябры, ну что ж, мы сегодня говорим про зануд рок-музыкантов. Ну, не столько зануд, напевно, кольки больше перфекціоністаў, тих, хто зауважаў кожную дробязь, патрабаваў ад калектываў сваіх калег вельмі такога пільнага і уважлівага стаўлення да творчасці. Высветлілі пра Роберта Фрыпа, які быў такім інтэлектуальным занудай. Выступаў ён у касцюме тройцы, заўсёды седзячы. Ну і, канешне, хацеў, каб рок-гурт King Crimson, ён быў вельмі-вельмі паспяховым. Роджер Уотерс, сузаснавальнік Pink Floyd, таксама меў бескампрамісны характар, але разам з тым некаторыя вось гэтыя яго дзівацтвы ў творчасці, яны прывялі да з'яўлення аднаго з самых прадаваемых і знакавых альбомаў. Лідар гурта Grateful Dead Джерри Гарсія і гукаінжынер Оуслі Бёр Стэнлі памяшаны былі на чыстым гучанні, стварылі сцяну гуку, такую неймаверную ўстаноўку, якая праіснавала ўсяго толькі на працягу аднаго канцэртнага тура, але змяніла тэхналогіі правядзення маштабных рок-канцэртаў. Ну і наступная у нас зараз гісторыя. Гітарыст Рычі Блэкмар, фронтмен Deep Purple, Rainbow, славіцца невыносным характарам і прыдзірлівасцю да кожнай ноты. Яго музычнае занудства прывяло да бясконцай змены саставаў у абодвух калектывах. Ён ніколі не ішоў на кампрамісы, калі гук у яго галаве не супадаў з тым, што ішло з дынамікаў. Блэкмар мог звольніць музыканта прама пасярод тура проста таму, што той, на яго думку, страціў іскру, або сыграў імправізацыю не ў тым ключы. Ён патрабаваў ад вакаліста ў рытм-секцыі бездакорнага прытрымлівання яго музычнай канцэпцыі. І Гілан, і Дэа, і Кавердэйл сутыкаліся з праявай яго цяжкага характару. Але, негледзячы на любоў да жывой імправізацыі, каркас яго непасрэдна сола-партыі Рычі Блэкмара і знакамітых рыфаў заўсёды быў матэматычна дакладным. Ён злучаў класічную структуру з жорсткім рокам і патрабаваў ад калег такой жа дысцыпліны. У выніку вось гэтае самае занудства падарыла свету эталонны хард-рок.
0: Радыё «Сталіца». Музыка тваёй душы.

0: Денек на радио «Столица».
1: Сябры, яшчэ одна гісторыя на завершэнне вам. Эксл Роуз – адзін з самых вядомых перфекцыяністаў у рок-музыцы. Яго маніякальнае імкненне зрабіць альбом «Чайніс Демокрасі» ідэальным перайшло ўсе межы разумнага. Ён бясконца перапісваў партыі, звальняў гітарыстаў, наймаў новых і прымушаў іх на новай граць тое, што было гатова. Вынік – альбом ствараўся 15 гадоў і абышоўся лейблу прыкладна ў 13 мільёнаў долараў. Ён стаў самым дарагім рок-альбомам у гісторыі. З першапачатковага складу гурта ў працэсе запісу застаўся толькі сам Эксл. Ну а чаканні фанатаў былі настолькі перагрэтыя, вось так доўга яны не маглі пачуць, што ў выніку атрымаецца, што калі пласцінка выйшла, то атрымаліся змяшаныя водгукі. Цяпер вы ведаеце ўсе сённяшнія 5 рок-фактаў падрабязненька, пра што там ідзе размова, што ж такога незвычайнага рабілі рок-выканаўцы, якія ў іх былі прагматычныя дзеянні. І зараз можна вызначыцца. Абіраем мы самы цікавы факт пра рокераў і іх непасрэдна ось перфекцыянізм некаторы такі, іх занудства.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Ну что ж, сябры, нам остается только высветлить, что ж отбылось с нашим голосованием и подвести выники эфиру. Говорили мы сегодня про рок-выканаўцаў, якія вельми любят докладность у словах, личбах, нотах, у творчести, зауважают кожную дробязь и потребуют от своих коллег неимоверной досконалости. И атрымалося, что на гэты момант найбольшую колькасць вашых галасоў набірае наш пяты рок-факт пра перфекцыянізм Эксла Роуза, які мае дачыненне да стварэння аднаго з самых дарагіх рок-альбомаў гісторыі, ну і які ствараўся, мне таксама падаецца, напэўна, самую доўгую колькасць часу – 15 гадоў. Альбом гэты запісваўся, вось пачалося гэта яшчэ ў пачатку 90-х і ў 2008-м толькі завяршыўся і выйшаў гэты самы альбом. Ну што ж, дзякуй всім, хто гэтыя дзве гадзінкі бавіў час разам з намі. Для вас працавалі вядучая Алла Іванова і гукрэжысёр Аксана Хаменка. Жадаем усім выдатнага дня, добрага настрою, сонечнага такога цёпленькага. І будзьце разам з Радыё Сталіца. Пачуемся. Пакуль.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 14 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчук. Александр Лукашенко накіраваўся ў Туркменістан дзеля ўдзелу ў пасяджэнні Савета кіраўнікоў дзяржаў СНД. Лідары абмяркуюць перспектывы далейшага развіцця аб'яднання, пытанні сумеснай работы інфармацыйнай прасторы, супрацоўніцтва ў праваахоўнай сферы, захаванне гістарычнай памяці. Запланаваны таксама шэраг культурных мерапрыемстваў. Аперацыю па затрыманні ўмоўных тэрарыстаў паказалі на контртэрарыстычным форуме ў Мінску. Па легендзе, зламыснікі захапілі Чыжоўка-арэну. Падчас фіналу міжнароднага турніру па хакеі яны пад выглядам балельшчыкаў прайшлі ў спарткомплекс, дзе раней схавалі агнястрэльную зброю і ўзрыўчатку. Байцы спецпадраздзяленняў з 6 дзяржаў нейтралізавалі радыкалаў і вызвалілі заложнікаў. На базе Центра олимпийской подрыхтовки по конным спорте у Ратомцы стартовал международный турнир по трехборье, поведомляя Белта. Подея предугледжвая несколько программ разных узровней складанности. Сегодня и завтра пройдут спаборництвы по манежной езде. У субботу атлетов и коней чакая полевый кросс. Призеров вызначить у неделю по выниках переодоления перешкод. Салігорский хлебозавод выпустил незвычайную новинку – шоколадный хлеб, поведомляя «Спутник». Як отзначили на предприемстве, продукт разглядается не як додаток до традиционных страв, а як самостойный почастунок або замена десерту. Поколь он продается только у мясцовых магазинах. Кошт за 250 граммов – 3 рубли 28 копеек. У Мінску зараз плюс 19. По данных Белгідромета, завтра у Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі пройдуць дажджы, днём магчымы навальніцы. Вецер моцны парывісты. Тэмпература паветра на працягу сутак ад плюс 10 да плюс 16. У абласных цэнтрах завтра ў дзень чакаецца. У Віцебску і Гродні плюс 11-13, у Брэсті і Магілёве 13-15, у Гомелі 14-16. У сталіцы на працягу сутак плюс 11-13, в облачна с прояснениями, часом дождь.
2: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

0: Вітаю з вамі Данута Анчелеўска. У бліжэйшы некалькі хвілін аб адметных беларускіх спартсменах. Грудзенская байдарачніца Інна Саўчук сёлета стала чэмпіёнкай краіны на дыстанцыі 200 метраў у байдарцы двойцы на чэмпіянаце Беларусі па веславанні на байдарках і каноэ. Інна Саўчук выхаванка мясцовага вучылішча алімпійскага рэзерву горада Масты, а пачынала займацца веславаннем у аграгарадку Дубна. Веславанне ўвогуле цяжкі від спорту, 2 гады звычайна неабходна, каб асвоіць лодку і вёслы, але не ўсе вытрымліваюць тэмп і нагрузкі, і пасля гэтага ў спорце застаюцца толькі лепшыя. На засваенне асноў веславання і не спатрэбілася менш часу. У 8 класе перайшла трэніравацца ў вучылішча алімпійскага рэзерву, а вучыцца ў сярэднюю школу нумар 3 Мастоў. Выхоўваў на трэніроўках і пасля іх трэнер Леанід Рыўцёнак. А сур'ёзныя нагрузкі праходзіла і адпрацоўвала тэхніку пад кіраўніцтвам спецыялістаў Кірыла і Пятра Рудзевіча. Па словах трэнераў, Іра на рэдкасць цеплая, нягледзячы на тое, што тытулаваная спартсменка, неад'емныя рысы характару, прыстойнасць і высокая дысцыплінаванасць. І ў дождж, і ў снег яна выходзіць на трэніроўкі, перажывае за дзяўчынак, з якімі трэніруецца, вельмі настойлівая, можа сабрацца ў цяжкую хвіліну, раззлавацца на сябе і пераадолець усе перашкоды. Будуць слёзы, але выканае пастаўленую задачу, таму што ведае, для чаго трэніруецца.
1: Бліжэй да спорту. Радыё «Сталіца». Рухаемся разам.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: добраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Што чалавечы мозг можа запамінаць інфармацыю ў сне. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламінова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. У апошнія гады набірае папулярнасць тэорыя аб тым, што чалавек можа запамінаць інфармацыю і нават вучыцца ў сне. Згодна з падлікамі навукоўцаў, людзі праводзяць у сне каля траціны свайго жыцця. Цяпер у стагодзе прадукцыйнасці і тайм-менеджменту з'явіліся тэорыі аб тым, як можна правесці гэты час з максімальнай карысцю, навучаючыся чамусьці новаму. Вывучыць верш, запомніць дзясяткі новых слоў на замежнай мове, падрыхтавацца да экзамену, пакуль спіш, усё гэта гучыць вельмі прывабна для любога чалавека. Вядома, што сон дзеліцца на дзве стадыі – павольны і хуткі. Першая стадыя надыходзіць пасля засынання і доўжыцца ад 60 да 90 хвілін. Падчас яе адбываецца запаволенне абмену рэчываў, расслабленне цягліцы і паніжэнне тэмпературы цела. На змену павольнаму сну прыходзіць хуткі. Яго працягласць значна менш, усяго ад 10 да 20 хвілін. Гэтая стадыя характарызуецца пачашчэннем сэрцабіцця, павышэннем тэмпературы, а таксама скарачэннем мімічных цягліц і цягліц канечнасцей. Даследуючы гэтыя стадыі, навукоўцы правялі эксперымент. Добраахвотнікам, якія спалі, здымалі электраэнцэфалаграму, каб паказаць, што адбываецца за актыўнасцю мозга падчас сну. Таксама праводзілі электраакулаграфію, каб адсачыць рух вачэй і электрычную актыўнасць вочных цягліц, ды электраміяграфію, якая дазваляе ўбачыць стан шкілетных цягліц. У выніку навукоўцы адзначылі, што апрацоўка знешняй інфармацыі блакіруецца падчас павольнага сну за яго глыбіні. Аднак у хуткай фазе ўсё было наадварот. Маторная кара мозга давала патрэбныя сігналы, каб чалавек мог здзейсніць рух пальцам, рэагуючы на пэўнае слова. Праўда, такая рэакцыя была магчыма толькі ў тым выпадку, калі чалавек ужо ведаў яго. Даследаванне дазволіла пацвердзіць здагадку аб тым, што чалавечы мозг на хуткіх стадыях сну можа не толькі ўспрымаць інфармацыю, але і аналізаваць яе. Гэты ж эксперымент цалкам абверг сцвярджэнне, што спячае ізаляванае ад навакольнага асяроддзя. Што тычыцца вывучэння замежных моў у сне, гэта, безумоўна, немагчыма. Навукоўцы яшчэ не знайшлі спосаб, які дазволіць запамінаць новыя словы, знаходзячыся ў стане сну. Падчас вывучэння замежнай мовы задзейнічаны нейроны па ўсім мозгу. Таму максімум, на што здольны мозг чалавека падчас хуткай фазы сну, апрацоўка ўжо вывучаных слоў. Таму для прадукцыйнага навучання раяць завучваць па 10-20 новых слоў за паўгадзіны да сну. Такім чынам, пакуль магчымасці мозга не дазваляюць вывучаць нешта прынцыпова новае ні ў адной фазе сну. Альбо мы пакуль не ўмеем яго для гэтай мэты выкарыстоўваць. Але ўсё ж тым часам мы ўдакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману. Зроблена для цябе. Радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин. У студии с выпуском новин я Егор Шевчук. Александр Лукашенко накіраваў пасланне ўдзельнікам другога пасяджэння Савета старшынь вярхоўных судоў дзяржаў-удзельніц СНД, якое праходзіць у Мінску. Як адзначыў прэзідэнт, цэнтральнае значэнне для гарантавання абароны правоў грамадзян мае супрацоўніцтва ў сферы правасуддзя па збліжэнні нацыянальных прававых сістэм і ўкараненні перадавых практык. Кіраўнік дзяржавы пажадаў удзельнікам пасяджэння рэзультатыўнай работы, невычэрпнай энергіі, міру і дабра. Міжнародная арганізацыя грамадзянскай авіяцыі завершыла аўдыт сістэмы абароны беларускай авіягаліны, паведамілі ў прэс-службе Мінтранса. Праверка праводзілася па некалькіх напрамках. У прыватнасці ацэньвалася сістэма дзяржаўнага кантролю і нагляду, а таксама падрыхтоўка персаналу. Афіцыйныя вынікі прадставяць у снежні, аднак, як падкрэслілі ў ведамстве, замежныя эксперты задаволены ўбачаным. Рэспубліканская дабрачынная акцыя па бясплатным кансультаванні шматдзетных сем'яў і сем'яў з дзецьмі-інвалідамі пройдзе ў Беларусі 14 кастрычніка, паведамілі ў беларускай натарыяльнай палаце. Ініцыятыва прымеркаваная да Дня маці і Дня бацькі. Спецыялісты правядуць прыём у адпаведнасці з графікам работы натарыяльных кантор. Прыйсці па кансультацыю можна ў любую ўстанову, незалежна ад месца жыхарства. У Мінску з'явіцца 50 кантэйнераў для збору адзення і абутку, паведамілі ў прэс-службе дзяржустановы аператара другасных матэрыяльных рэсурсаў. Сабраны тэкстыль адправіць на сартаванне, а затым на вытворчасць рэзя, паўторнае выкарыстанне ці дабрачыннасць. Большую частку новых аб'ектаў размесцяць у маскоўскім і фрунзенскім раёнах сталіцы. У Мінску зараз плюс 20. Па данных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі пройдуць дажджы, днём магчымы навальніцы. Вецер моцны парывісты, тэмпература паветра на працягу сутак ад плюс 10 да плюс 16. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску і Гродні плюс 11-13, у Брэсті і Магілёве 13-15, у Гомелі 14-16. У сталіцы на працягу сутак плюс 11-13, воблачна з праясненнямі, часам дождж.
2: Милиция напоминает, что домашнее насилие – это не то, что нужно скрывать, замалчивать, терпеть, либо страдать от него. Случай домашнего насилия, если он произошел, необходимо остановить, чтобы предотвратить его повторение в будущем. Если вам стало что-либо известно о фактах домашнего насилия у ваших родственников, знакомых, соседей, просим сообщить об этом на круглосуточную телефонную информационную линию по проблемам семьи и детей по номеру 8029 367 3232, либо по номеру 102.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Рашэнні і тренды. Навіны, якія вучаць і прымушаюць думаць. Гэта урок. Кожны тыдзень разбіраем адукацыю разам.
1: Прывітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчелеўская. Магілёў прымае трэці беларуска-расійскі студэнцкі медыяфорум «Саюзная дзяржава. Медыйны вектар на будучыню». Асноўная пляцоўка – беларуска-расійскі універсітэт. Сёлета ўдзельнікі больш за 100 чалавек. Маладыя, таленавітыя, крэатыўныя. У праграме сустрэчы са спікерамі і экспертамі, работы ў творчых групах, стварэнне ўласнага праекта і яго прадстаўленне. Новы цэнтр кампетэнцыі БелАЗ адкрыўся ў БМТУ. Ён уключае навучальныя лабараторыі, здольныя ахапіць тыя напрамкі, што не прадстаўлены ў стандартнай універсітэцкай праграме, але якія патрэбны на прадпрыемствах. У навучальнай установе падкрэсліваюць, што БелАЗ – гэта не проста легендарны гігант машынабудавання, а сімвал перадавых тэхналогій, лічбавага праектавання і інавацый, якія сёння запатрабаваныя пры здабычы карысных выкапняў па ўсім свеце. Новая лабараторыя стане для студэнтаў не толькі базай для праходжання практыкі і месцам будучых працаўладкавання, але і пляцоўка, дзе перадавыя распрацоўкі завода інтэгруюцца ў адукацыйны працэс. У мінскім раёне адкрылі першы лясны клас пад адкрытым небам. Адкрыццём адбылося ў Дубаўлянскай школе. Таксама з'явілася абноўленая экалагічная сцежка, тэматычныя стэнды. Падзея стала вынікам цеснага супрацоўніцтва школы і Бараўлянскага спецлясгаса. На экасцежцы ўстанавілі 19 тэматычных стэндаў, а ва ўнікальным класе пад адкрытым небам 15 імправізаваных парт, дзе ў добрае надвор'е можна праводзіць урокі біялогіі, геаграфіі, грамадазнаўства.
0: Гэта урок на радыё «Сталіца». Рок з беларускім акцэнтам. Радыё «Сталіца».

0: вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламінова і чарговая рок-навінка. Каландра фолк-рок гурт з Нарвегіі падзяліўся новай песняй «Let me be open». Трэк зойме месца ў будучым альбоме каманды «The Other Side», які ўбачыць свет 13 лістапада. Канцэпцыя альбома пабудавана на марах і начных кашмарах. Артысты вялі дзённікі сноў і выкарыстоўвалі фрагменты з іх у якасці натхнення для напісання песень. Трэк, які слухаем сёння, менавіта такі. Па прызнаннях вакалісткі гурта Катрын, песня «Let me be open» нарадзілася з жадання аслабіць хватку, адпусціць частку страху і зноўку адкрыць для сябе тое пачуццё здзіўлення, якое спазнаеш у дзяцінстве. Гэта песня пра тое, як вызваліць месца для чагосьці больш пяшчотнага і паверыць у тое, што не з кожным ценем трэба змагацца. Слухаем песню і натхняемся энергіяй атмасферы рока.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежачок.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Радиостолица.
2: У столицы 17 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко прибыў з рабочым візітам у Туркменістан, дзе прымеў удзел у пасяджэнні савета кіраўнікоў дзяржавы СНД. Лідары абмяркуюць узаемадзеянне ў рамках арганізацыі. На пасяджэнні разгледзяць пытанні сацыяльнага развіцця і якасці жыцця, транспарту, сумеснай працы на інфармацыйнай прасторы, супрацоўніцтва ў праваахоўнай сферы і захаванне гістарычнай памяці. Грамадзянка Беларусі атрымала цяжкія раненні ў выніку атакі беспілотніка ў Бранскай вобласці. Прэс-сакратар Міністэрства замежных спраў Руслан Варанкоў удакладніў, што за атрыманых цяжкіх раненняў жанчыне спатрэбілася амплуатацыя канечнасцей. Інцыдэнт адбыўся падчас атакі грузавога аўтамабіля беларускай транспартнай кампаніі. Медыцынская дапамога аказваецца пацярпелай у поўным аб'ёме. Практычная частка контртэрарыстычнага форуму з вучэннямі падраздзяленняў спецназа прайшла на палігоне Валушчына. Паводле легенды, незаконнае узброенае фарміраванне прарвала мяжу і захапіла пагранічны населены пункт. Удзельнікам прадэманстравалі, як атрады з Беларусі, Расіі, Узбекістана, Казахстана, Ірана і Кітаем знішчаюць групы з выкарыстаннем дронаў і мінамётаў. Вучэнні паказалі ключавы фактар поспеху на полі бою – тэхнічная перавага. Міністэрства па надзвычайных сітуацыях праводзіць прафілактычную акцыю «Моладзь за бяспеку». Адзін з напрамкаў мерапрыемства – знаёмства школьнікаў з прафесіяй ратавальніка і беларускай маладзёжнай грамадскай арганізацыі ратавальнікаў пажарных. Такая магчымасць выпала юным ратавальнікам Гродзенскай вобласці. Дзеці з мясцовага ваенна-патрыятычнага клуба паспрабавалі сябе ў ролі ратавальнікаў. Дзяўчыны папрацавалі за пультам дыспетчара, а юнакі сталі часткай баявога разліку. У Мінску зараз 19 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі пройдуць дажджы, днём магчымы навальніцы. Вецер моцны парывісты. Тэмпература паветра на працягу сутак ад плюс 10 да плюс 16. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску і Гродні 11-13, у Брэсце і Магілёве 13-15, у Гомелі 14-16, у сталіцы на працягу сутак 11-13, воблачна з праясненнямі, часам дождь.
1: Реклама на радио «Столица». Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

0: Драйв-чат.
1: 17:18 хвілін, гэта радыё сталіца, дзень квашанай капусты, сябры, мы адзначым з вамі разам, адзначаем, як вы напішыце, ставіцеся да яе, да гэтай самай квашанай капусты, заходзьце ў нашу суполку, знаходзьце яе ў пошуку тэлеграма, напішыце радыё сталіца, далучыцеся пад апошнім пастом, пакідайце каменты, усе іх я агучу ў прамым эфіры, як звычайна, ў другой гадзіне. Ведаеце, што квашаная капуста гэта не проста ежа. Яна лічыцца суперфудам. У ёй шмат вітаміну С, клятчаткі і прабіётыкаў. Яна дапамагае страваванню, умацоўвае імунітэт і нават паляпшае настрой. І гэта не жарты, гэта навука. А яшчэ квашаная капуста – гэта нацыянальная страва многіх народаў. У Беларусі, у Расіі, у Польшчы, у Германіі – усюды яе ядуць. Ну і усюды яна свая. У нас з журавінамі, у немцаў з кменам, у карэйцаў з перцам чылі. Называюць яны там кімчы. Але сутнасць адна – капуста, соль, час і цярпенне. Напишите, сябры, як у вас, як вы ставіцеся, квасіце вы ці не, ўсё можна будзе прачытаць, пачуць у нашым драйв-чаце. Рухаемся.

0: апошні ў чарзе? Пра заторы.
1: 17:28, гэта радыё Сталіца, сябры, сёння у нас дзень квашанай капусты, ну а дарогі гэта наогул як квашанне, спачатку трэба пацярпець, а потым будзе смачна, калі ўсё ж такі праз затор мы праедзем, апынёмся дома, ну і можа якая-небудзь прыгожая гаспадыня пачастуе нас смачнай капустай, тым хто зараз едзе, прывітанне, прывітанне, а асабіста я перадаю нашаму калегу, гэта Сергей Павлович. Прывітанне вам, слухайце капітана, заўсёды заставайцеся на нашай хвалі. Ну і, канешне, каб усім ехалася добра, раскажу, дзе вас чакаюць тыя самыя заторчыкі. Як звычайна, іх можна назіраць на вуліцах. На вуліцы Леніна ад Нямігі расцягнуўся ў бок праспекта Незалежнасці, а вось на Незалежнасці зараз даволі спакойна. Пакуль што затораў няма і гэта радуе. Наогул Яндекс ацэньвае іх у 7 балаў. Затое ёсць заторчык на Свердлова. Цягнецца ён ад Ульянаўскай да праспекта Незалежнасці. Перакрыты ў нас рух застаецца часткова на Даўгінаўскім тракце, ну і заторчык таксама там класічны ад прыгараднай да вуліцы Арлоўскай. Таксама ёсць перакрыты рух і на вуліцы Арлоўскай, на перакрыжаванні Арлоўскай з Лілі Карастаянавай. Улічвайце гэтую інфармацыю, сябры. Улічыце таксама, як звычайна, карысную інфу аб тым, дзе стаяць, дзе вас чакаюць мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. У Мінску іх можна заўважыць на праспектах Незалежнасці, Дзяржынскага, Жукава, Пушкіна і Партызанскім. Таксама на вуліцах Прытыцкага, Ташкенцкай, Кіжаватава, Радыяльнай, Маяковскага, канешне ж, на МКАДзе яны нас чакаюць. Так само мы чакаем наших слухачоў, пішыце свае каменты, як у вас квасіце вы ці не, з кменам, можа з журавінамі тымі самымі, ўсё пішыце свае рэцэпты, потым буду агучваць, пагналі.

0: там на дворе?
1: Навигатор.
2: 17:39, гэта радыё сталіца. Сёння ў нас дзень квашанай капусты, ну а на двор'е на заўтра яно і ёсць як квашаная капустка, моцная, карысная і нават крыху з дожджыкам. У Мінску чакаецца плюс 11, плюс 13, пераменная воблачнасць, магчымы ападкі. Ідэальна для таго, каб паставіць капусту квасіцца і сядзець дома. Брэст 13-15, вось тут ясна. Нават сонейка ёсць, і яно дасць тяпло, што патрэбна для ферментацыі. У Гродні чакаецца 11-13, воблачна з праясненнямі, дадайце добра морквы ў капусту, морква ніколі не шкодзіць. Віцебск 11-13 таксама, а вось тут ападкі і воблачнасць як закрыты слоік, часам і яна патрэбна. У Гомелі чакаецца 14-16, дожджык на двор'е як эксклюзіўны. Эксклюзивный рецепт. Могут быть сюрпризы. Ну, вось дождик сюрприз и дасть. Могилёв 13-15, опадки. И дождик помыє крыху ваши слоики. Заставайтесь с нами. День квашеной капусты. Квасим разом. Рухаемся.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Сябры, мы вертаемся, як другі слоік квашанай капусты, яшчэ больш кіслы і карысны. З вамі я, Андрэй Крупіч, наш гукарэжысёр Дар'я Сідарэнка, і трэкі, якія гучаць так моцна, быццам яны настойваліся не адзін сезон. У гэтай эфірнай гадзіне мы пачуем Стінга, Riverstone, Mary Rose, Bon Jovi, Chive. І хутка будуць Rivals, гэта амерыканцы. І гурт з LA, Каліфорнія. Утвораны быў у 2014 годзе. Ён найбольш вядомы сваім магутным, напорыстым гучаннем і моцным вакалам Келі Вульф. Музычны стыль можна ахарактарызаваць як стык альтэрнатывы, пост-рока, пост-хардкор, ну і, канешне, ёсць там і электроніка. Будзем зараз слухаць іх трэк пад назвай Dark Matter. Пачынаем, пагналі!

0: Драйв-чат.
1: 18 годин 16 хвилин, это радио столица, день квашеной капусты сегодня у нас. Тым, кто зараз квасить смачно есть, ну а тым, кто едет еще только до дому, расскажу, где вас чакают заторы. Зараз Яндекс оценил дорожную ситуацию у 7 баллов. Так сказать, заторчики есть, довольно шчильненько у нас. И протяглый затор на МКАДе, зараз растягнулся он от съезда на Жданов. До з'езда на Зацань. Шчыльненька і, канешне, працуюць мабільныя датчыкі контролю хуткасці, як звычайна. Сёння іх можна назіраць у Мінску на праспектах Незалежнасці, Дзяржынскага, Жукава, Пушкіна, Партызанскім, таксама на вуліцах Прытыцкага, Ташкенцкай, Кіжаватава, Радыяльнай, Маяковскага, канешне ж, на МКАДе, у Магілёве на праспекте Шмідта, на вуліцах Чалюскінца, у Гагарына, у Брэсце на вуліцах 28 Ліпеня і Радужнай. Зараз будзе апдейт. Зараз існуе затор. У першай гадзіне не было, а вось зараз мы бачым, што заторчык павялічыўся і стаў ён на праспекце Незалежнасці. І ўсё ўстала на Незалежнасці ад плошчы Перамогі да вуліцы Леніна. Леніна таксама ад Ульянаўскай да Незалежнасці. Акрамя таго, ёсць перакрыты рух у нас на перакрыжаванні праспекта Незалежнасці і Камсамольскай. Улічвайце, сябры, гэтую інфармацыю. Таксама Даўгінаўскі тракт зараз даволі шчыльненька стаіць ад прыгараднай да Арлоўскай. Ну і на Арлоўскай ідуць рамонтныя работы. У сувязі з гэтым таксама ёсць заторчык ад плошчы Бангалор да Даўгінаўскага тракта. Бачым таксама на перакрыжаванні Куйбышева і вуліцы Кісялёва яшчэ рамонтныя работы. Таксама у той area, як кажуць англічане, заторчык. Сябры, і, канешне, раскажу, якім будзе заўтра надвор'е у нас. Сёння дзень квашанай капусты, дык вось надвор'е таксама нас крыху падквасіць. У Мінску чакаецца плюс 11, плюс 13, пахаладае, пераменная воблачнасць, магчымы ападкі. І таму ідэальна для таго, каб паставіць капустку і сядзець дома. Брэст 13-15, ясна, сонца ёсць, і яно дае тепло, якое так патрэбна для ферментацыі. А ферментацыя – гэта тое, што і ёсць карыснага ў квашанай капустцы. Гродна 11-13, воблачна з праясненнямі. Трэба дадаваць добра морквы, калі вы квасіце капусту. Морква ніколі не шкодзіць, а вітамінаў там не менш, чым у той самай капустце. Віцебск 11-13 таксама, але вось тут ападкі. І воблачнасць, як той самы закрыты слоік, які стаіць, і часам і гэта патрэбна. Гомель 14-16, дожджык. Надвор'е наша, як які-небудзь рэцэпт ад шэф-кухара, могуць быць сюрпрызы. Магілёў 13-15, тут ападкі, і дожджык будзе дапамагаць мыць нам слоікі. Сябры, пахаладала, таму памятайце і апранайцеся згодна з надвор'ем. Ну і можна заўтра тым, хто будзе ў Мінску і ў азначных гарадах, у Гомелі, Магілёве, у Віцебску, захапіце з сабой парасончыкі або дажджавікі. Не пашкодзіць, рухаемся.

0: Сур'ёзныя, дзіўныя, смешныя і не толькі. Навіны з усяго свету. У рубрыцы «Цікавасці».
1: 18:27, радио столица, день квашеной капусты. Зараз дам вам корыстную и вельми корыстную информацию про усё гэта, про квашэнне. А пакуль запоминайте и записывайте иншае. У нас радио столица выступает генеральным спонсором и партнером усіх галоўных рок-концертов осени. 31 кастрычніка приедет гурт 5DS. 14 листопада «Легенды с Питера», «Оригами» будут презентовать 20 годов альбому «И ангелы ошибаются». Далее «Соправдный ураган» гурт «Мегамозг» 21 листопада везе в Минск. Сами кажуть, абсолютно новый гук, новую моц. Ну и фінішуем листопад «Прыгожа гучна». Будет это в субботу 28-го. Легенды метал-гурт The Korea зладзіць незабыўнае шоу, падтрымае гэты марафон беларускі калектыў Saintless. Усё будзе на пляцоўцы 375 Place. Радыё Сталіца разам з вамі ў самым цэнтры падзей. Вось такая цікавая інфармацыя. Ну а зараз будзе інфармацыя не толькі цікавая, але яшчэ і вельмі карысная. Раскажу пра квашаную капусту. Яна вядома чалавецтву больш за 2000 гадоў, яшчэ старажытныя рымляне і кітайцы квасілі яе. Але сапраўдную папулярнасць набыла ў Еўропе, асабліва ва ўсходняй. У Беларусі яна стала адной з галоўных зімовых страў. Квашаная капуста – гэта суперфуд. У ёй шмат вітаміну С, клетчаткі і прабіётыкаў. Яна дапамагае страваванню, умацоўвае імунітэт і нават паляпшае настрой. І гэта не жарты, гэта навука. У квашанай капусте больш вітаміну С, чым у свежай. Пры квашанні бактэрыі выпрацоўваюць дадатковы вітамін С, таму квашаная капуста – гэта лепшы сродак ад прастуды і ад цынгі. Яе, дарэчы, елі маракі, каб не хварэць. Яна яшчэ і прабіётык, змяшчае малочнакіслыя бактэрыі, якія дапамагаюць кішэчніку. Гэта значыць, што яна робіць вас здаравейшымі і больш шчаслівымі, бо здаровы кішэчнік – гэта добры настрой. Квашанне не проста захаванне, гэта ферментацыя. Бактэрыі перапрацоўваюць цукар у малочную кіслату, і менавіта яна дае капусце кіслы смак. І менавіта яна захоўвае капусту на зіму. У розных краінах квашаную капусту робяць па-рознаму. У нас, у Беларусі, з журавінамі. У Германии с кменом, у Кореи с перцем чили, называется там кимчи, у Франции с вином, и усюды яна своя. Квашеная капуста – это не только закуска, с яе робить супы, салаты, тушаную тушать, начинки для пирогов. Яна может быть самостойной стравой и может быть додатком. Просто яна вельми универсальная. Дапамагае, дарэчы, яшчэ і схуднець. Нізкакаларыйная, але сытная, дае адчуванне насычэння без лішніх калорый, і гэта робіць яе лепшым сябрам тых, хто сочыць за фігурай. Людзі часта квасяць капусту разам, гэта сямейная традыцыя. Усе збіраюцца на кухні, рэжуць капусту, труць моркву, дадаюць соль і размаўляюць. І, канешне, смяюцца. І гэта не проста ежа, гэта, сябры, сапраўдная сувязь. Квашная капуста – гэта наша традыцыя, гэта здароўе, гэта памяць. Яна робіць нас здаравейшымі, яна робіць нас бліжэйшымі і яна робіць нашу зіму цяплейшай. Бо калі ў доме ёсць слоік квашанай капусты, зіма не страшная. Так што застаёмся разам, квасім і рухаемся.

0: «Навигатор» на радио «Столица». Поехали!
1: Сябры мае, дзень квашанай капусты, гэта не проста свята для тых, хто любіць кіслае. Гэта напамін, часам самыя простыя рэчы робяць нас больш здаровымі. Квашаная капуста не прыправа, гэта наша традыцыя, і гэта вельмі карысна. Так што сёння з'ешце квашанай капусты і зрабіце гэта з задавальненнем. З вамі была Сталіца, я Андрэй Крупіч, наш гукарэжысёр. Дар'я Сідарэнка, квасьте капусту, усміхайцеся і, канешне, заставайцеся людзьмі. До сустрэчы!

0: Золотая коллекція на радіо Столиця.
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Яны гучалі з касетных плеераў, разрывалі стадыёны і засталіся ў памяці пакаленняў назаўжды. Іх слухалі нашы бацькі і будуць слухаць нашы дзеці. Лепшыя рок-хіты ўсіх часоў у бліжэйшую гадзіну на радыё Столиця.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: окошко, дождь и я.
1: У свете мотораў.
2: Прывітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анцілеўская. Пакупнікоў аўто за мяжой пачалі падманваць з дапамогай сайта мытні. Ашуканцы, каб надаць выгляд законнасці эфектыўнаму дагавору па набыцці аўтамабіля, стварылі падроблены сайт, які імітуе беларускі афіцыйны рэсурс. Як паведамілі ў дзяржаўным мытным камітэце, ашуканцы прапануюць праверыць на фішынгавым сайце нібыта мытны статус аўтамабіля і пераканацца такім чынам у законнасці яго афармлення. У мытню вернуць грамадзянін Расіі, які набываў аўтамабіль з дапамогай фірмы-пасрэдніка. Па умовах дагавора ён пералічыў грошы за машыну і мытныя плацяжы. У якасці пацвярджэння законнасці здзелкі яму прапанавалі праверыць інфармацыю аб аўтамабілі на сайце customs.biniaconi.com. На рэсурсе было пазначана, што аўтамабіль нібыта знаходзіцца ў пункце пропуску Biniaconi і чакае выплаты утылізацыйнага збору. Аднак гэты сайт не мае дачынення да мытных органаў Беларусі. Афіцыйны інтэрнэт-партал Customs.gov.by. У ведомстве таксама раіць звяртаць увагу на адрасы сайтаў, на якія прапануюць перайсці. Інтэрнэт-рэсурсы дзяржаўных органаў Беларусі павінны знаходзіцца ў даменных зонах BY альбо BEL. Прадпрыемства «Белтэхагляд» пачало прапануваць аўтамабілістам новую паслугу праверку і рэгуляванне вуглоў установкі колаў. Зрабіць развал сыходжання можна толькі на адной дыягнастычнай станцыі. Работы выконваюць з выкарыстаннем 3D-стэнда. Кошт залежыць ад аб'ёму работ. Праверка развал сыходжання абыдзецца ў 40 рублёў. Рэгуляванне вуглоў установкі пярэдніх колаў каштуе 55 рублёў, пярэдніх і задніх 85. Для аўтамабіляў са складанай шматрычажнай падвескай і поўным прывадам альбо пры неабходнасці зняцця і ўстаноўкі абароны рухавіка прадугледжана комплексная паслуга, яе цана 115 рублёў. Новая паслуга даступная толькі на дыягнастычнай станцыі нумар 200 у Брэсце.
1: У свеце матораў.
3: Зроблена для цябе. Радыё «Сталіца».

0: Дзе ты такіх глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што чалавечы мозг можа запамінаць інфармацыю ў сне. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламінова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. У апошнія гады набірае папулярнасць тэорыя аб тым, што чалавек можа запамінаць інфармацыю і нават вучыцца ў сне. Згодна з падлікамі навукоўцаў, людзі праводзяць у сне каля траціны свайго жыцця. Цяпер у стагоддзі прадукцыйнасці і тайм-менеджменту з'явіліся тэорыі аб тым, як можна правесці гэты час з максімальнай карысцю, навучаючыся чамусьці новаму. Вывучыць верш, запомніць дзясяткі новых слоў на замежнай мове, падрыхтавацца да экзамену, пакуль спіш, усё гэта гучыць вельмі прывабна для любога чалавека. Вядома, што сон дзеліцца на дзве стадыі – павольны і хуткі. Першая стадыя надыходзіць пасля засынання і доўжыцца ад 60 да 90 хвілін. Падчас яе адбываецца запаволенне абмену рэчываў, расслабленне цягліцы і паніжэнне тэмпературы цела. На змену павольнаму сну прыходзіць хуткі. Яго працягласць значна менш, усяго ад 10 да 20 хвілін. Гэтая стадыя характарызуецца пачашчэннем сэрцабіцця, павышэннем тэмпературы, а таксама скарачэннем мімічных цягліц і цягліц канечнасцей. Даследуючы гэтыя стадыі, навукоўцы правялі эксперымент. Добраахвотнікам, якія спалі, здымалі электраэнцэфалаграму, каб паказаць, што адбываецца за актыўнасцю мозга падчас сну. Таксама праводзілі электраакулаграфію, каб адсачыць рух вачэй і электрычную актыўнасць вочных цягліц, ды электраміяграфію, якая дазваляе ўбачыць стан шкілетных цягліц. У выніку навукоўцы адзначылі, што апрацоўка знешняй інфармацыі блакіруецца падчас павольнага сну за яго глыбіні. Аднак у хуткай фазе ўсё было наадварот. Маторная кара мозга давала патрэбныя сігналы, каб чалавек мог здзейсніць рух пальцам, рэагуючы на пэўнае слова. Праўда, такая рэакцыя была магчыма толькі ў тым выпадку, калі чалавек ужо ведаў яго. Даследаванне дазволіла пацвердзіць здагадку аб тым, што чалавечы мозг на хуткіх стадыях сну можа не толькі ўспрымаць інфармацыю, але і аналізаваць яе. Гэты ж эксперымент цалкам абверг сцвярджэнне, што спячае ізаляванае ад навакольнага асяроддзя. Што тычыцца вывучэння замежных моў у сне, гэта безумоўна немагчыма. Навукоўцы яшчэ не знайшлі спосаб, які дазволіць запамінаць новыя словы, знаходзячыся ў стане сну. Падчас вывучэння замежнай мовы задзейнічаны нейроны па ўсім мозгу. Таму максімум, на што здольны мозг чалавека падчас хуткай фазы сну, апрацоўка ўжо вывучаных слоў. Таму для прадукцыйнага навучання раяць завучваць па 10-20 новых слоў за паўгадзіны да сну. Такім чынам, пакуль магчымасці мозга не дазваляюць вывучаць нешта прынцыпова новае ні ў адной фазе сну. Альбо мы пакуль не ўмеем яго для гэтай мэты выкарыстоўваць. Але ўсё ж тым часам мы ўдакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману. Радыё Сталіца. Рухаемся разам. I keep my eyes on the prize. I never lose sight. I know I can be better. I take a look at

стагоддзяў беларуская жанчына нясе ў сябе вялікую сілу, сілу любові і стварэння. Яе падтрымка – лепшая абарона ад любых жыццёвых паваротаў. Дзякуй за пяшчоту, якой вы напаўняеце кожны дзень.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры! З вамі Андрэй Крупіч, я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Брытанцы Coldplay – адзін з найбольш паспяховых і прадаваемых рок-гуртоў 21-га стагоддзя, чые стадыённыя шоу збіраюць сотні тысяч слухачоў па ўсім свеце. Але мала хто ведае, што ў гурта існуе жалезная, унутраная дэмакратыя, якую яны замацавалі афіцыйным кантрактам яшчэ на пачатку кар'еры. Паводле іх статута, усе роялці і даходы ад песень дзеляцца роўна на 4 часткі паміж усімі ўдзельнікамі каманды, незалежна ад таго, хто прыдумаў асноўны матыў. Больш за тое, у Coldplay дзейнічае строгае правіла. Любы ўдзельнік, які пачне ўжываць цяжкія наркотыкі, будзе імгненна і бязлітасна выключаны з гурта. Менавіта гэтая дысцыпліна дапамагла ім захаваць адзін склад на працягу 10 годдзяў. Слухаем іх эпічны і меладычны хіт Coldplay «Clocks».

0: Rock Live.
1: Усім рок, Алексей Рыбін тут, і я рады павітацца з вамі ў праграме Rock Live. 15 верасня 1997 года у Каралеўскім Альберт-холе ў Лондоне адбыўся дабрачынны канцэрт пад назвай Music for Montserrat, які быў арганізаваны Джорджам Мартінам, былым прадзюсарам The Beatles, з мэтай збору сродкаў для карыбскага вострава Монсеррат, які пацярпеў у выніку магутнага вывяржэння вулкана Суфрыер-Хілс у пачатку таго ж года. У тым канцэрце прынялі ўдзел вядомыя рок-музыканты, такія як Пол Маккартні, Эрык Клэптон, Марк Нофлер, Стынг, Элтан Джон і іншыя. Прапаную сёння разам паслухаць запіс таго канцэрта на хвалях радыё «Сталіца».

0: Федор.
1: Thank you very much.

0: Rock Live.
1: Rock Live. Дабрачынны канцэрт Music for Montserrat. Усе музыканты, якія ўдзельнічалі ў канцэрце, раней ужо супрацоўнічалі з Марцінам на розных этапах сваёй кар'еры. Многія з іх раней запісвалі альбомы ў яго студыі на востраве Монсеррат. Усе даходы ад продажу білетаў і распаўсюджвання дыскаў з запісам мерапрыемства накіравалі на аднаўленне і падтрымку пацярпелага вострава. Пасля канцэрта і грамадскай увагі, якую ён прыцягнуў да разбурэнняў, выкліканых вывяржэннем вулкана Суфрыер-Хілз, наступным мерапрыемствам Марціна па зборы сродкаў стаў выпуск 500 літаграфій межаваным накладам з яго партытурай для культавай песні Yesterday гурта The Beatles 1965 года, падпісаная сэрам Джорджа Мартінам і сэрам Полом Маккартні. Вяртаемся на канцэрт.

0: Rock Life.
1: Rock Life. Дабрачынны канцэрт Music for Montserrat. У выніку канцэрт сабраў 1,5 мільёна фунтаў стэрлінгаў. Атрыманыя сродкі пайшлі на аказанне экстранай дапамогі і на будаўніцтва новага культурнага цэнтра на Монсеррате. Па завяршэнні будаўніцтва ў 2006 годзе Джордж Мартін перадаў цэнтр удар карэнным жыхарам. Слухаем заключную частку гэтага канцэрта, а я, Алексей Рыбін, развітваюся да наступнай сустрэчы. І няхай разам з вамі будзе ісці па жыцці толькі якасная музыка.

Thank you. Thank you very much.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламінава і чарговая рок-навінка. Каландра фолк-рок гурт з Нарвегіі падзяліўся новай песняй Let Me Be Open. Трэк зойме месца ў будучым альбоме каманды The Other Side, які ўбачыць свет 13 лістапада. Канцэпцыя альбома пабудавана на марах і начных кашмарах. Артысты вялі дзённікі сноў і выкарыстоўвалі фрагменты з іх у якасці натхнення для напісання песень. Трэк, які слухаем сёння, менавіта такі. Па прызнаннях вакалісткі гурта Катрын, песня Let Me Be Open нарадзілася з жадання аслабіць хватку, адпусціць частку страху і зноўку адкрыць для сябе тое пачуццё здзіўлення, якое спазнаеш у дзяцінстве. Гэта песня пра тое, як вызваліць месца для чагосьці больш пяшчотнага і паверыць у тое, што не з кожным ценем трэба змагацца. Слухаем песню і натхняемся энергіяй атмасферы рока.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежачок.

0: Радио столица.
1: Па даных Белгідраметы 9 кастрычніка ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі пройдуць дажджы, днём магчымы навальніцы. Вецер моцны парывісты. Тэмпература паветра на працягу сутак ад плюс 10 да плюс 16. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску і Гродні 11-13, у Брэсце і Магілёве 13-15, у Гомелі 14-16, у сталіцы на працягу сутак 11-13, часам дождж.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

0: Сучасныя прадпрыемствы, папулярныя беларускія бренды, самыя значныя і паспяховыя айчынныя вытворцы у праграме «Зроблена ў Беларусі».
1: Вітаю, з вами Данута Анцілеўская. Вядучы вытворца ліфтавага абсталявання Магілёў «Ліфтмаш» адзначае 60-годдзе. Гісторыя прадпрыемства пачалася ў 1966-м, калі ў Савецкім Саюзе замест сталінак і тыпавых крушчовак сталі ўсё часцей будаваць шматпавярховыя дамы. Іх трэба было забяспечыць ліфтамі. І ў Магілёве з'явіўся завод, прадукцыя якога накіроўвалася на асноўныя будпляцоўкі Савецкага Саюза. Спачатку маладое прадпрыемства выпускала ўсяго два віды прадукцыі, але развівалася і нарошчвала вытворчыя магутнасці. У пачатку 70-х завод пачаў пастаўляць першыя ліфты на экспарт у Венгрыю, Кубу, Манголію, В'етнам і Польшчу. Да сярэдзіны 80-х прадпрыемства стала флагманам ліфтабудавання ў СССР. Прадукцыя завода паступала больш чым у 200 гарадоў Савецкага Саюза і 9 краін свету. Зараз холдынг «Магілёў ліфтмаш» працягвае вытворчасць ліфтавання абсталявання і паспяхова развівае іншыя напрамкі. Прадукцыю брэнда прадставілі на нядаўняй выставе і напрам у Мінску. Прычым не толькі ліфты, падкрэсліў генеральны дырэктар холдынга Руслан Страхар.
2: Не прототип, а реальный кейс, который уже поставляется в многоэтажки Москвы. Мы в текущем году полностью переделали, модифицировали нашу линейку под брендом Movil для высотного строительства. Наш лифт стал тише, наш лифт стал быстрее, но по-прежнему обеспечивает надежность использования и безопасность нашей продукции. Кроме того, в составе предприятия холдинга мы производим светодиодную продукцию, которая используется в том числе такими нашими промышленными гигантами, как БелАЗ, МТЗ, Гомсельмаш.
1: Светлодыёдныя фары і ліхтары беларускага холдынга прыдатныя да эксплуатацыі ў любых умовах, нават арктычных.
2: Кроме того, здесь современная система, которая в этом году нами представлена для компании «Россельмаш».
1: На форуме показали и узор системы дезинфекции, причем она может выкористовываться не только у лифтах.
2: В текущем году мы с Минздравом провели огромную работу, получили регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения на 5 образцов дезинфекторов, которые разрешены к использованию уже в медицинских учреждениях. Это для нас очень новое перспективное направление. Мы надеемся, что в скором времени наши дезинфекторы будут установлены во многих медицинских учреждениях нашей страны.
1: И это еще одна нагода щиро гонориться тем, что зроблено в Беларуси.
0: Зроблено у Беларуси.
3: Радио «Столица». Рухаемся разом.

0: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.
1: Если ниже не упасть мне.

0: Кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры Радыё Сталіца і галасуй за іх на сайце radiostalitsa.by. Падтрымай лепшае, слухай любімае.
1: Радыё Сталіца. Слухай любімае.

0: Чары, легенды, історії, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радіо «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радіо «Сталіца».
1: Амерыканскі альтэрнатыўны праект «Let Down» на чале з Блэйкам Кодынгтонам імкліва заваяваў рок-сцэну сваім пранізлівым, эмацыянальным і вострым гучаннем. Цікава, што Блэйк гадамі працаваў звычайным IT-спецыялістам, пісаў песенькі выключна для сябе ў вольны час і зусім не спадзяваўся на музычную кар'еру. Усё змянілася, калі ён пачаў выкладваць кароткія відэа са сваімі дэма-запісамі ў ТікТоку. Адзін з яго трэкаў імгненна стаў вірусным, сабраўшы мільёны праглядаў за некалькі дзён. Музычны лейбл Big Loud Rock падпісаў з ім контракт прама праз інтэрнэт, а сам Блэйк у той жа дзень кінуў працу ў офісе, каб адправіцца ў свой першы паўнавартасны канцэртны тур. Слухаем яго кранальны хіт «Let Down, Harder to Breathe».

0: працавалі і збіраецеся ехаць з працы дадому, навігатар у дапамогу. Кожны будны дзень з 17 да 19. Слухайце на радыё Сталіца.
1: Свой гук, свая мова. Радыё Сталіца.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.